0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Canajik, ripakir xachuwach riushi uchakapil usakil, ishokoje richakab. Katikuri, kinwilo y kinto hunshik, chikrapapik chorinimalakah, ekurak uchi rukkoulak uchabal.
2: Itzel kechri winak rechri wachuleu, aretak chik okesash nari uchabal, rikisbal taktum kumalri eoshib angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholew, ki atak chech, kuk amri laubal, cherech rikwa rech rinimalak siwan, kuhak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, hekhas chihun nimalak ak, hekumar wach rikih, irikah rumal wiri. Katekuri, chipawitsip ri, ki elubisak puwiro nohel ri wecholew, ki atak chkech ki kam hun ki kowinem hekhas rikech, rishkap chuwecholew. Kbish chkech chikikto, kikkolkan rikayes, ronohel resh e ronohel che, are shiwi kikkahisak ki wech ri winak, cheman kota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, man ki atak ta chkech, من كيكام تاريكو وينيم شكيكام ساخري ياري شاني شيوي كي عطاق تشكيج عريش خوب إيك كيكبانك أش تشكيج في قوشون كي كياو خي خاسري اوتي يوبال خونشكب باويتاق إهري ريوينك كيك تسكوخ ري ري كاميكال إيمان كيكريق تاري عريك كاخري كيكاميك إري كاميكال كانيماخو بيري تشكي واج رياري ري إساك ري هری کی کایک خی خاص ریکه چه کی سکماش چه اوبانی کریچه چوری کی خلوم کولیک خی خاص که تکی کریچ ابالیل چه قن لخپوخ کایک ریکی واچ کی کایک خی خاص کی واچ ویناق ریکی وی خی خاص ریکی وی ری شقیب ای ریکی واره خی خاص ریکی واره ریکوخ چیچ رو چوخ بالیل ریکی باقیل ری او خپی بال کشیک خی خاص ریو تاییک چیچ چه خیکوم کمالی که تخکیخ چه ککتیخ به نام پریچوخ او که خی خاص ری که خی ریشکب چه ککتیو بال ای پاری که خی کور که گوینم اریش که منکش خوب ایک چکیچ ری وینق ری که نیمال خی خاص خونخاو اری ری انگل ریچ ری نیمال اخ سیوان ابادون ری وی پا ایبریو اپولیون پا گریو شپتخیک ری نبکش Epetinak china kebkash. Ri uwak angel, shrok esak chiri juntum. Katekuri hinta hunchabal, chikel ulok parikiheb ruka ritabal chik analakpuak, chik och wach ri dios. Kubir chech ri uwak angel, chirukam ritum.
2: Chiatsakopir, puwirinimha eufrates rekiheb, angelip che yutlik.
1: Katekuri, getsakopisach ri keheb angelip. چکه ی امری کهبل ریخ ریک ایری خونم آرچ که کی کمیسه ریوشیب کی چاقابیل ریوینق ریچ ریوچولیو ری ایوینق ریچ چاق ایک اول خوک آل میلیونس چکی کی که به که شینتو شبیش چویش خروپا ری کهی بالیل شه این ویل ری که ریوینق چری کی که بهم خ خاص ویری ریوینق آق ری کی چقبال Rech Jacinto y Rech Azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Kategori, ri oshib uch akapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri. Rikak, ri sip y ri azufre, chik kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, Opa kichi y parekije. Rumal re chirikije, je hasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak cheman shekam tapatakwik ashri, manshik kestari kuchakri kekab, mansheta ni tachechu kehlashikri hoas tak dioses.

0: هون جكيت سكب على خوخ كبيكوك رينيم تقتوش قهويب أريتش كو خد شاري تكيت أريتك تي ري أري كي كتاري وتسيخ ري أري كي كي كوتيك كتاكو ري كي كي خكبا ري كي تسيخ تريتش كي كيانا كي بوشيب ورخيل إري أري كتومانشي وتكوشيك خاصو خاتشيك كو بنو بخون وتسكحبل رينابي وقيخ ريمانكوتا وشاميلال كشلنوا أريتك تي كبير ري على خشيخ ريشيخ أشيبل كي كبير ري أوتي خشلاب تريتش
1: خوشي كواه كسكوما خويري خستق أريج كتيخ ري قشربل
0: شاس تانيم كي اتاقو بي اكيب او تيخوش لاب اكو بيخ تكيج
2: خيش باري تيناميت كي كولا خونا چيري چه روكام خون قبال خا چي ترنب بيخو بيري أري اي خوي چي كو كويري أري چي بيخ چريچ ري رخو خا ري اختيخ كو بيخ چاويچ خوی چی کویری نونیم خا خوی کویا او کین تی خویری آشه بال کوری اینو تی خوشه لب اریاره کوکوت ناری چی واچ پاری او کم خا اخسیک خون نیم خا چه سوکو بام چیک روک ری تق چاکتاخ چی لا چی سوکو ما خویچ قیچ ری خستق
0: ری ای تی خوشه لب کیلو بی کیو پان پاری تینامید ای کی کرقا ری خستق خیری خشاشو بیخ ری آره چکیچ كتكوري شكيسكوماغ ري قاشبال أريتك تي كقاق ري قيخ كوبان كوك ري كبلخوخ أريتي اكوچو ري تق تاكتاخ اتخن كوائيك ري خيسوس كو بيخ
2: قصيخ كين بيخ چي ويچ چه خون چي شول ري إيش كين خاچاو ناري إن خون چي كاواوك
0: ري اي أري سي بلخ كي بيسونيك اتكي خوخونال كي كي بيخ چي ريچ
3: لا إن نلو
0: ریاره کو بیخت کیچ
2: خون چی ویچ ری ایش ایش کب لخوخ چه کویاری وقع وک پاری بیم بلوا خیری نکوت ریو که حال ریاچی که بیک خیری خاص سی بطالیک چریخ ریاره کتی کوت کاش ریچ ری خونه چی چه کخچاو ناری و که حال ریاچی هری سی بلخ اوت ری چریچ ریاره اوی تا ماتا شالش نا چو اخسق
0: ایاره تق چی تخین که و ایک کو کمو کوک ری کشلنوا کو تیو چیخ كوبيرو كوياش كيتش اكوبيخ
2: چيك اما اريغوا وينو باقيل
0: كاتيكوري كيشاق بي چيك كو كامو كوك ريخون بخبالا مخا كو بان ريخون مالتيوشنيك اكوياش كيتش ري اري كاتيكوري كونوخيل كي كقموخ كيتش اري اري كوبيخ چي كيتش
2: اريغوا وينو كي كيل ريش ري چابالقام چه كقيخيخنا كومال كيتش سي بالاخويناق قصيح كين بيخ چيويج ريين من كين تيخ تا چيك ري وعال ري اوبا چيك اتنا ري خون قيخ چيك چيك اك چيك كين قموخ باري رخي بال ري ديوس
0: كي بيشوخ ري خيطق بيشونيك كيلو بيك اكي بي باري خيوب أوليبو ري خيسوس كو بيخ چيكيج
2: ايوانو خيلوا كيس تاقنا رومال ري چه تي باتاليك ريين كين سوكنا ري اخيوب اري تاق چيك كي كبوخ ناكيب كتكوت أريتك تي ريين كين كاستخنا كين بينا إن نبي تي واتش باري غاليليا
0: ريلو كو بيخ تريج
4: كنبا كونو خيل كتاقيك ريين من كين ساقتخ
0: ري خيسوس كو بيخ تريج
2: قصيح كين بيخ تاويتش شاس شاقاب كاميك أريتك تي مخاق كامول كوغ ياما ايك ري آتو شمول تيري أبيم تي من أويت أمتا نو واتش
0: كتكوت رياري روكرونو خيل وشقاب كو بيخ
4: كنبا كين كاما ووك ريين من كين بيخ تخش من ويتام تاواج
0: اشوكو خي كونو خيل خيري كي بيخ كيو پن پاريخون كولبال جو بي خيتزماني اكو بيخ تكيت سي اوتي خوشلاب
2: چشکناخ كان وارال كاتيگوري ريين كينا چاونا روك ري ديوس
0: چانيم كيو كامو بي روك ري لو ري سانتياغو اري شوان كاتيگوري كوما خيخ سي بالاخش باراكيل بيسو بال كوبيخ تشيكيتش
2: ريوش لابان سيبلا كيميسونيك خيخاس كوبان كاميكال تشكناخ كان ورال اي تشيش لقا منوق
0: رياري كنباخان بان خوبيغ كتساق چوري وليو اي رياري كو كوميغ تقوب تشيش ريديوس اريت خوي كويا او كقاشو بي ريخون كاخبال تريتش رياري كتكوري رياري كوبيخ
2: ابا تات ريات كتكوينيك كبان رونوخيل خستق chavesahu bichwe chwehun pahbal amahari. Katek ut manareta chbantahokri kinwahri in, arech bantahokri kawahri at.
0: Katek ut kpetik e warinak kiurkari e are, e kubir chrechri Pedro.
2: Simon, tlat warinak, tlamankota chu ab arech katkasi hun kahbal, chiskasalok, e chischawokru ri Dios. Arech man kishkata paritzel. Ri uslabal usuku bamrib. Arenak utri makilal makota uchokab.
0: Chanim chik kiel chubi khmul ek chawruk ri Dios. Kubi khretzik chashubi khnabe. Kpechi khmul e warinak kiurika ri eare. Rumar re che alri ki wukoch chere wurram. Maketam tak khas khuntzik kikpich chrech. Kpechi urroshmul e kubich chikech.
2: Chanimri kuya o kishwarik e kishushlanik. Kupanri hun kahbal. Cheri ukohol riachi kachitahna paki abri e ahmakib. Chishwali hok. Hok ma rihun che kinu hachnari in nakachik owi.
0: Chichanim aretak chi tahin kchauna kperi hudas hun chikietche kaplahuk e petinak rukare huk atwinak rukichich rechoh e ruk takche. Epetinak ulok rumal etakom ulok kumal ri enim tak chuchkahawib ri eaktib nilab erelimak takwinak ri hun rachil chesusutih rib chuwat che kuhach na chikech uy om wehun kutbal chikech ri
5: hun che kintzumahna riin areri riare chichapaba e chikamabik e kas chivla ha sukami kubik kibano
0: aretak chi kopanik Shans chanim ke qebu kok ruk e kupir chrech.
5: Rabi.
0: E kutumak. Ni e are kikikok kikap chrech e kikichapo. Hun chikech ri eko chila. Kukam kok ri uchich recho. E kusok ri upataninel. Rinim chuskahaw. Katekuri. Kresahu piri ushkin. Katekuri ri Jesus kupir chikech.
2: Lahe khas chri hun elakom. Ri ishi shelu lokruk chich rech choh eruk tak che chenu chapik. Ronohel tak ihri in ko iwuk pari rachoch ri Dios. Shinkut ri tzich tekuri mashini chaptah. Katekut kkul matahik weri arech kmantahik ri tzib atalik.
0: Kikiyakan li are ekonohel ki anemahik hun kohol ala kutonbeh bi ri are shuwiruk hun manta chokotalik kikichap ri are. Kateku triare kuyakan rimanta etnalik kanimah ubek. Kikikamu biri Jesus pari rachoch rinim chuskahaw. Kikimulik kip konohir rinim chuskahawib relimak takwinak eri ahsibanilab. Shokohir ilu nah abanok utarnbem ubek chik katena pari nim rachoch rinim chuskahaw. Tuyulukok kukri eahpataninilab takhin kumik rib chorikak. Chichanim, rianimak chuskahawib, ekonoheli sanedrin, kakitziku hun katochtzik buwiri Jesus, areski kamisak riare, katekuri man kikirriktak, rumarre chekia kikipik zikhtal buwiri are, katekut rihetak kibishik manhunamtak ke elok. Ekohun katekik, ekikipik buwiri are, wehun zikhtal ri.
6: Riuk shiktoche shubik, Riin kin wili khisakh na ubik wer choch ri Dios ri chebanom komal kiqab ajihab e paoship qir riin kin yeksh na hunchik cheman kiqab ta chihab ke banowek
0: e shukhe rukweri man khunam tah ke el dikitsih kwala khrinim chukhaw kataki panikah e kota chrech ri Jesus lama kota khunsih kabih suwa wekikibih kwewinak chawih ri atri Katekut riare makota khunsih kubih khumul chikri nim chukahaw kukotu chiriare e kubih chrech. La atri ri Cristo rikohol rikhunche teuchitalik
2: he inri are
0: kachari Jesus.
2: Teguri kibil nari rikohol riachi tuyulik pari rikyaab rikowinem eche petinakulok patakrisut chikah.
0: Chichanim ri nim chukahaw kurakatih ralatiak ekubih. La rakawshik na hun katbaltsih chikich, riishitari itzeltsih yakabal ti Dios suki chomakri ish puwi konohel ki kiyari hun qatoxtix puwi chetaqal chirik kamsashik ekha hun chikech ke kichubajo wachri are ke kichokri wach ka kichayo e ke kipir chirech
7: chupana qashilo tixri dios
0: eri e akhpataninel sipalak ke kichayri are shekhekuri ri pedro koikim choha Kopan juno mokom rinim chuchkajau. Kirel di Pedro chetajen kumi rib si balak kukayek chupalak are e kubik chirech.
8: Chokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
0: Katekutri are man in kotak cha.
4: Man wetam tak e man kinchop tak suri kabik.
0: Chichanim kielu I pari okipal katekuri kok juna maek. Rihun mokom che kirel di are Kupir cikmul cikir cunak.
8: Wiare ri khun kuk ri are.
0: Katakut khmul cik ri are. Kupir cema kucap ta uwaj. Syas canim cik riguinak cek ocila kikipir ceret ri Pedro.
4: Kastir ne ceriat at khun kuk. Esokohe atah Galilea.
0: Katakut ri are si balak kurakakeh uci eko kupir.
4: Riin, mangwetam ta uwaj ri aci ceri kitsihoh ri.
0: Eshas chanim kok chukamul hun amaek erilu knatakh cherech ritsir shu ir Jesus cherech
2: mahana chekamul ko ikri amaek oshmul chikabim cheri atman avet amta nu wachri in
0: eriare kutsakapih oqeh Marcos capítulo 15 chichanim are chek sakar wachuleu Reni maktak chuchkahawib, kakisukumak hul mulinib, kukreni mak winakchik, riyakhtib nalab, ekonokheli sanedrin, areche yutakhinakchik ri Jesus, kikikamubik ekikikat chrech ripilato, ripilato kuta chrech riare.
9: La atri at ahawinel chkech ri ahudiyo?
0: Ri Jesus kubik chrech.
2: At katbinweri.
0: Ereri maktak chuchkahawib, si balak kakipan katoxtik buwiriare. Eri Pilato, kutachik mulchrech.
9: Riat, la mankota hontzik kabir, chawilan peritak katoxtik kbampa wiriat.
0: Katekuri ri Jesus, mankota hontzik kubir. Eri Pilato, si balak sachuk uchrech. Chukhunal ni makik, kutsakpik bihun winak chkech, cheri ekopache, Rihun chek kak ekikitari eare. Kohun pache chubi barrabas. Shchapetakri are chikishori eitzel takwinak. Chishikamisak hunachi are takchi shiakitak koyogwal riwinak. Shapake ulok riwinak. Eskimhe hutaik riutil. Are chkesa chubi hun heri hachari nakatalik. Ripilato kubik chikech.
9: Lakiwak chare kintzakapi hubi chiwech ri ahawinel kech ri ahudiyo.
0: Rumare chereare kuchobo chere chuchqahawib chikhachriare rumale kititik cherech katekuri relimaq taq chuchqahawib chikikokh kikush rewinak are chare kaktao chare tsqpishu biri barabas chikech katekuri ripilato kubich chikhamul chikech
9: sukot kinpana chereach riare rikibich chereach ahawinel kech ri ahudiyo
0: Katekot khomulchik riwinak sipalak kikirakakik kichi ekikipik.
4: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
0: Eripilato kubik chikiech.
9: Khaskot ri itzel ubanom.
0: Katekot ri eare khomulchik sipalak kochina kirakakik kichi ekikipik.
4: Charipipa chori ripipal. Charipipa chori ripipal.
0: Shakherikot ripilato. Arek rah kut kekanah kan kuk riwinak. Kut sakapi hubiri barrabas. Katek uri kukhachu biri Jesus chikiech. Arek chi shihita hubiru asyar. Arek kirpapa chori ripipal. Rie sholtato kikikamu biri are parinim malaha. Paripretorio. Eke sikish konohil reko orte. Kikikohun kia kalakatiak chirech. Kikipachuk rikish kikipan hun katakik chirech. Kikikwak choluklom. Kikimakik huya ik hun rutsil uwach.
9: Utsawach riad at hachawunil kech ri ahudiyo.
0: Kikikosik riuklom ruk hun ah. Kikichubah uwach que kimak kichek chowach ekikibono hachanim kikilwi aretak chi shatabetak uwach kumali eare kikesar shihunkiak lhatsiak charet ekikikok chubihumun riritsiak riare kikesar humik kikikamubik aret kirupipa choriripipal ekikisikin hunachi chikokokok chila aret kuto chukamik kubiriripipal areri simon ri axirene Kitatri Alejandro, Eri Rufo, Riare, Tlajinakulo, Pariuchak, Cheri Uleu. Ekikamu Biri Jesús, Parijun Kolpal, Chegol Jotari Upi, Chekubi Jolomah Pakachapal. Kikiyach Rech, Amaha, Ruk Mirra, Kategori Riare, Makutichtak. Shas Chanim, Kiripepa Riare, Choriripepal. Ekikiak Ratzpashik, Riu Uchachik, Kubiri Ratziak, Chikiwach. Pari urrosh kakbal kowi are takchi kripipa riare churirripipal. Si batalik khasri rumal shpani katoqtsik kowi kheri kubik riakawinel kiech riakudiyo. Erruk riare kerripipashik ekiet elakomab hun pari rekiakab e hun pari umosh. Riwinak cheke ashu kokchila kikitsilahu wach ekikhechaha rikiholom kikibik.
1: Uznakut! Triat chica kis tig puiri rachoch ri dios. Kategori kayak chihumul pao ship kih. Chakolo ba wip riat. Chakasaha wip chori di papal.
0: Shoko heri li mak takushkaha wip. Eri akhti panilab. Katabehu wach ri eare. Chikishol ekikipih.
10: Riare chiukol ni kachik. Kategori mankkowinta chiukolik ribare. Ri Cristo. Ri rahawinel ri Israel. Qaqba uloq chanimri chori ripbal arech kaqil ri ux ekuq kohon chrech ri are
0: shukuhe ri are pepam shuk ri are sepalak ketsla khuwach are takchi kopan ri waq kaqbal kaqumarik ronohel ri wachuleu che katena kopan ri ubelex kaqbal pari ubelex kaqbal ri jesus ko kuraqaqex uchi
6: Eloi, Eloi, le más abactaní.
0: Chekubih pakachabal. Nu Dios, haschari at kinawan pakanok. Ejajun chikiech rieko chila, aretakchi kakitari utzih kikibih.
7: Genakut, riarek sikin chirech ri Elias.
0: Katekuri, hun chikiech kutihanim, kbek ekumubo ulok hun goz. Paminagre, kukok pari utzam hun ah, eku yachrech, arech kukumuk, kubik.
9: Chiya akanok, chkilana wikapiri Elias chi ukasashik.
0: Eri Jesus, sipalakko kurakakeh uchi, ekiel riranima. Eri payu, ko pari rachoch ri Dios, kurakatih rib chi aksik ulok, ekopan ikim. Rihun kamalpe, chikiech chi ukal sholtato, chi kochu wach aretak chi krilo, Jeherir al-balubi riranima shupano. Kurraqaqeh uchi.
10: Qatsiq nakut. Weachiri are ukohol ri Dios.
0: Shukuhe eko ekohun ishoqib. Chenak ke kay ulok. Eare ri eare. Rimerey. Riach Magdala. Rimerey. Chekinan. Rikolik Santiago. Eri Joset. Eri Salome. Ri eare. Cheshki ternabeh. Eshki patanih. Are takchi riare. Copa de Galilea, Shokohe ecosi pelajechichik, Chepetinaculok, Rukri are, Za aretachi, Chopan pari Jerusalem. Aretachi kakaho washi ir, Katekuri, Chiareku rekuko, Risukomanik, Rushekan ir sábado. Rijoseri ahari matea, Unwinak conimu pantajik, Chishori ahawab, Chishokoheri are, Rajemi rajoipal de Dios. Kapetik ruk ripilato, ekutaru bakiri Jesus terech. Ripilato, ksachu kush che kamenakchik, kuzgir rekamalpe, ekutacherech, wenakchik kamenak. Aretakchi retamchik, rihastak rumar rekamalpe, kuyaru bakil terech rihose. Riareku lok hun atiak, kukasahu lok ri Jesus, kubats parihun, kubal, ekukokkan, pahun uhul kamenak. Chekotom chori hun nabaj, kategori kokohkan hun nabaj chowachi rokipal rihul. Rimarei, Riah Magdala, Erimarei, Riunan Rihoset, Kakilo, Hawichi Koksash Kanwiri Are. Marcos capítulo 16. Patakriu Kisbalin el sábado, Rimarei, Riah Magdala, Rimarei, Riunan de Santiago, Eri Salomé, Kakilo, Koktakunbal, Arech Kepe, Chiukok Rasashik, Riubakil. E aretak chi kasakar uwachu lew rinabek ik cheri ishmano kbepari uhul aretak chi kielu lokri ik kikip ik chikipil kip
11: hachin kresakri riabak chakwa chri kochu chiri hul
0: e aretak chi kekayam panchikak kakilo che esam chik riabak che kopu wiri hul si balaknim rihun nabak ki ok pari hul katekuri Kakil hun kohol ala, toyul pare rekiakab, ukohom sakatakatiak, ere eare kikishibirkib, katekuri riare kubirchikich.
2: Mishibirigwib, ri Jesus riach Nazaret, chekits kohreish, cheri ripabashik, chori ripbal, riaresh kastahawich, mankota waral, chiwilam perikolbal hawichi shokisashwi. Katekot, hishibirchikich ri eutirshelab, echrechilu. Chekna beachri riare, chikiwich parigalidea. Helak kilna wiriare, herihas subir chikech.
0: Reare, kianamahik, kielulok parihul, rumar reche sibalaki koykotik, ehun shibrikil, shechepowik, katekuri, makotash kitihochbeh, meri, rumar reche kishbimkib. Riare, shkastak akabil, parinabek ih, rechishmano. En abeko kutrib chugwach rimari riach Magdala che shas che are kiukiakun lok wukub itzel. Riare kbechu bishik weri chkiet rishekukhik errachil riare che tachin ke bisonik e tachin ke okik. Riare are takchi kikito che kaslik riare eche li tachinak chi rumal riare man kikikohtak. Chugwach che akanok weri riare Hun wichik ri ukayibal, kukut rib chikiwaj ekebchik chikiech ri eare, aretak chi benam kikib anu parikolbal kulew. Eri eare ketlihulok chubishik weri chikiech ri nikahchik, eshukuhi man kekohonta chikiech ri eare. Eba uk isbalil, kukut rib chikiech ri ehulukuh, aretak chi tachin kewaik. Riare ke uyakhyatek, Rumal reche si balak mkakahtak ke kohon chikiech rishi ilowik chek aslik riare. Ekubik chikiech.
2: Hish paronohel uachulew. Chiya a ubishik ri utzalakzih paronohel ushekah paronohel uachulew. Hachin kohon chrech weri ek kasashha pubi kkoltah ri. Riare che man kukohta weri man kkoltahta ri. Arewa we hetak kutbel kohi kukri ke kohon chrech we hastakri, parinubi ke kikiak nari itzel, ke tzihon na pakak tak chapmal, ke kchap na nimak tak kumats, ekne ma kiktihun etzel alak kunamal, man kumantak ashkech, ke kia nari kira pakiwiri eya wapib, eke kunatak nari.
0: Eare tak chi shpitahik we utzih chikechri, riahawshel Jesus. Kapakpash chi parikah e katugi paredekyakab ridios. Eri eare kebechu bishik ritzih paronohel kolibal. Riahawshel katoban kuk e kuhikbari tzih rukrihetak kutbal chek ritilah.
12: Riutzalak tzih rech ritioshlah Lucas. Lucas capítulo 1. Jere inakut, ege juntak winak, kitzibam chik ri ucholahil rihastak che shkolmatahik chkashol. Jehan shkbih chkech, rishkimahih rilik e rishkipatanih ritzih. Shokuheri in, shinwetamah warunohel wehastakri, shinwah shintzibah weri chawech lokalah teofilo. Arechka wetamah, riukowil we kutbalri che shakambiat. Patak riukihil ri Herodes, rahawinil ri Judá, Kohun chuchkahau che ubi Zacarías, rechri ukomon ri Abías, eri rishokir riare umi alkan riaron ubi Esper. ekep eareri esuk chuachri Dios kikimarro no herri utakanik eri upishabri ahaushel ri eare mankota kalkual rumalche mencho risper shokohechi ekep eri ixtakwinakchik are takchiri are kochrechri uchuchkahawinik chuachri Dios kuk ri ukomon shchaik arech kokubi cheu poroshik ri kok ol parinim rachochri ahaushel Konohen risuantinemi, tajin kikban chabal chori tiosh apanok, shans parikahbal rech okohik rikok ol. Kukutri bri angel rech riahaushel, chuachriare, takal parikyakab riporobal kok ol. Risakarias makuchoptawa, wehastakri ekushibihri, kateguri ri angel kubihchrech.
13: Mashibihawib Sakarias, riatanik shtatahik. Riawishokil shper krelkualahna hunak hol. Riare shuan riubika koho. Hunimalaki kotemal ri chawech riat shokuhe. Ekireke kikotna aretachi kalichik. Riare nimukihil ri chuwech riahaushel. Man kutichtari riamaha eritsam. Ritiosh lahushlabshel kunohisahri riare jichusantinulok. Kuhal katihnari riki kaslemal risibala jeralkual ri Israel chuwechri ahaushel riki Dios. Ekbenari chuwechri are rukri shlabal eri uchabri Elias. Kubanache ketzalahulok rikanima ri enanta chiketri ealkual shelab. Chukuhe ri eitzel takwinak ri ekutz takwinak. Ketzalihnari pariki nohibal ri esuk takwinak. Arech kusukba hun tinmit chrechri ahaushel.
12: Kubihri Zacarías chrechri ángel.
14: Sure kinbilna arech kinchawiri. Ri in inriak winyak chik shokuheri wishokil.
12: Ri ángel kubih chrech.
13: Inrin Gabriel rin takal chuwechri Dios. Eriareinu takomulok ri in arech kulimbih chawechi we utsalachzihri. Eriat atmem katkanah kanukri. Chica tener ich, chek penaweri. Romare chem kakohtarinutzig, chekastzig kabantahna pariuich.
12: Riunak tahin keyemri Zacarías, ksach kikush chiri are, kbeitah parinim rachochri Dios. Are tachchi keluloch, mankkowintach chau chikwach. Kichobon chiri are, shril hun maybal parinim rachochri Dios, kuban memal eriare shas mem shkanahik. Are tachchi kuk isri upatanahik chechuch kahawinik ketzalech parirachoch. Chanim lirishokil, shper, iwap chichuchik eman kukutta chirib hop ik kubih.
15: Are wa rishuban riotokobri ahaushel chuech riin. Are tachshirach shuchupri nukishpal chikiwach riwinak.
12: Pariwakib ik, ridios kutakri angel Gabriel, pahunu tinamit, Ri Galilea ubi Nazaret. Rukohun kapoh ali, cheyokol chi utsih ruk ri Jose, rechri winak ri David, eri Mari ubi ri kapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
13: Chatkikot ba, riat katunohisah riotokop, riahaushel koawuk.
12: Ruk we tsihri, kushibik ri, kuchamah.
11: Suche wehun rutsil nuwachri?
12: Kubik ri angel chrech.
13: Mashibi hawib mari, arrekom liut obri Dios. Shakbigwa riat atiwa balichik, ekawalkualahna hunawal, Jesus riubika koho. Riareni malahu ihilri, riubiko kisashik, ukohol rini malahu bantahik. Riahaushel kuyana chrech riare, rinimu temri David, cheni malahoher utat. Riare, kahawinik pakigui, riwinakri Jacob, mil ciento hunab. Eri rahawinem mankota ukisik.
12: Eri mari kubih chrechri angel.
11: Hasubantahil kuhaveri, ri in manwetam to wuchrachi?
12: Ri angel kubih chrech.
13: Ri tiosh lahushlabashel kapenari pawiri at. Ri uchukabri nimalahubantahik katukamna chusheri umuh. Romal kuwa, ri kalashik tiosh ri ukohol ri Dios. Ri shper cheri aguchilal kamikri. Yewab chichuchik pariurikbik rukam hunral. Koche pariwakibik riare chik bish menchor chichuchich. Ramalche mankota hunhasu wach chema takakuin ri Dios chech.
12: Rimari ikubir.
8: Riin inubataninen ri Hawshel. Shbanta khokba khasri sukumam ri atsih.
12: Ri angel kuya kanok kelbik. Pawetak ikhri rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit ri Judá. Kokik parirachoch ri Zacarías. Kuya hun rutzil wach risper. Aretachchi risper. Kutari utzil wach kuyari mari ichrech. Riakal kukiakri pariusantil ulok. Eri utioshlach uslapshel kunohisach risper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubir.
15: Ate uchim chikishori shokib. Te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peulok wukri in riunan riwahaushel. Aretak chikintari rutsil nuwach kaya o. Riak al ruki koteman kukyak rib chusantil. Henak ut. Sibalak ki koteman rech. Rikuko ho chek mantak nari tzik. Che shubir ya hawshel chrech.
12: Rimari ichanim kubik.
8: Ribushlabal kubishok ya hawshel. Eri ushlabal. Choplin che ki koteman. Chrech ri Dios rinu kolonel. Rumal rech, che shin rilo che kinwonek wipriin, che inomokom. Henak ut kamikri, konohel ri mayik iksak, kikbik nari chwech, che riin sipalak teuchitalik kikotemal inkolik. Rumal rech, di sipalak hastak wach, shuban chwech, tioshlak ri ubi rere, rilo kokebal ukush, kulik ek paki wiri mayil tak iksak, che nim kikil wiri are. Duchuk abri ukabri are, shukubuk lok. Reare, shukubuk riwirnak chakik nimari sakkib. Reare, shukasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelek riwirnak chakwonek kib. Reare, shukunuhisak chrech rikastak kech rikenumik. Shereesak ubik rik inumab ruk hamalikik ab. Reare, shpeche utoik ri Israel, riupataninel, shunatisak riare, Riloko kebal ukush. Kehacha shubir chkech ri kanane katat. Che toko chrech ri Abraham. Shokoche chkech ri rihal pahunalik hunap.
12: Rimari oship ik kanak ruk riare. Kategori katsalek parirachoch. Aritachchi rishper kril uach riral. Kuloka hun lak ala. Ri euk ulha eri erachalashik. Ketamach chere hawshel shukutri lokobal ukush chrech kekikot ruk riare. Arechi shopan ri wakshakib qih kebek arech kpusik riwi ukowil ubaqil riallah ala. Kateguri arek kakche Zacarías riubi arek kohik jejas riubi riutat. Kateguri riunan kubik.
15: Hayi, shuan riubi kokisashik.
12: Kibik chrech.
1: Mankot hun chikishol ri awachalashik chishwan riubi.
12: Kategori ruk kutbal kitach rech riutat hasubi ri ralkual krak kokisashik. Riare kutahunalak tzalam arech kutzibaj. Shwan riubi. Kategori konohel ksach kikush chrech wari. Chanim kuhak rib riuchi shutsokopi rib rirak. Ek chawik. Kategori kutewchik ri Dios. Que uchap shibrikil konohel ri eukulha e parihuyu rech Judá kitzichosh ronohel behastakri. Konohel ri kikta witzichri kichomach pakanima tekut kikbih.
6: Suwa we alah alari?
12: Ri uqabri ahawshel koruk riare nohinach chrech ri tioshlach ushlapshel ri Zacarías che utat jejas kashal utzichri Dios kubih.
14: Teuchitalik ri ahawshel ri u Dios ri Israel. Rumal rech chikusolik ekuto uwoch risiwan utinamit. Kuya hun chukab chkech. Yesh kukoltak ri uch. Parirachoch ri David. Ri upataninel. Jejas shubik ujertak chik kanok pakichi ri etios lahtak asel utik ri Dios. Arech kukoltak ri uch chikwoch ri kakulel. Arech kukhtoatak pakikab ri kakak ri itzel. Chkech kuya ri ulok balukush chkech ri ekanan ekatat kunatisak ri tioshach شاف بل اقاب رمال تيريالي شوخيك با ريوتيخ تشهري تشري قطات ابراهام تيكويا تيقيت عريت بنكوتا سيبريكيل شوخرساخ ريوخ باكيق اب ريقا قليل ريتو باتنشيك ريالي باتيوشيخ قاسمال باسوك إلاياخ قاسمال تيووش ريالي رنوخيل قيخ إريات الله خلا كوكسسنا أبي أشيل وتيخ ريني ملاح وبنتخيك رمارت شي كاتبنا تيواش ري أخوشيل أريس كاسوك ماخ ري أبي أريس رجيوان وتنميت كتماخ تيكي كل تخيك نا رمال تي كساتنا ري كيماك رمال ري لقبال إكوشي ديوس تكتيت ري أخ تيشي كيلو أريتي شبيخون تميل تيا تيكاخ شويا ري أوتيخ ري أوساقيل تقيت أريش كيونيكيخ ري إكوبا قيقو ري إكوبا أموخ ري كاميكال أريش كوخو بينساخ باريوبي نيمالاخ أوتيل
12: كييك ري ألا خلا إككوي ري أوشلابال ككناخ باري تيناليك وليو تيك أتنا كوكو تريب جواج ري إسرائيل.
16: لوكاس كابيتولو 2
12: پتاق وقی خری کپیخو نووخ ری سسار اوگوستو اریش که کتی باخ کی بی ری ویناق ریچ رنوخه ری وچولیو خوی اخیقل وی وینابه چی بانیک بی اخری اریچی اک بانیک کاری سیرینو چرا خوینه ری سیریا کنوخه ری ویناق که بی کتی باخ کی بی پاری کتی نمید ری خوسه شکوخه کپی اولوغ پاری گالیلیا کل اولوغ پاری تی نمید نصارت کپان پاری خودیا Pari utinamitri David, che belem riubi, rumalche ri arek orech, chkech ri uvinak ri David. Arech kutzibach riubi ruk ri mari, che ri shokil, eri mari, yawab ishok chikolik. Kupan ri uqeg ri are, che kri luwach ri ral. Kri luwach ri nap eral, kubuk ri are ruk hun atseyak, eko koyoba pa hun echabal, rumalche mankota ki kolbal chkriko parija. Eko eh yuqa parijeta kuleu, cheke chajin chukral chaob. Ri ángel rech ri ajauxel, takal chunakaj ri are, eke ubuku ri uqij ajauxel ruk ri asaqil, ruk ri uchajil, katekuri sibalaj ki kishbij ki. Ri ángel kubij chikech.
17: Mi shibij iwib, kulimbij hun sibalaj ki kotemal chiwech, e chikech konohel ri siwan tinimit. Kamikri, shalesh huni kolonel. Riare areri Cristo a Jaushel para utinemit ri David. Rijun kotbal chiwech arewari. Kirikna junanachnuch bakumruk junatziak. Ekotzol pajun echabal.
12: Shakbe ikipe ulokruk re angel. Ejumulak e angel chik e achchong rech rikaj. Nimu kejir kikia ari Dios kikbij.
17: Nimalajuk ikri Dios para nimalajkaj. Shokuhe chuwachuleu. Nimalajutzil chke chiwinak. Chek yu loko ekhriare.
12: Eare takchi ri e angel ke elu bichikaj, ri e ag yu ab kikbij.
7: Xochi pabelem, echkilaba we jastakri che shuyari a jauxel chkech pari eta mashik.
12: Shakbi, Quebec, ekikirika ari mari, ri jose erinuch kotzol pari echabal. Kikikil riare, kikitzehoj ri tzig, che kikitab uvi erinuch ri. Konoher kiktao, ke mayowik puwi, Wetzigri, chik kibig ri ayoqab. Ri mari, kukol wetzigri, kuchomag pariranima. Ri ayoqab, ki elubik. Nim uqijil ki kiari Dios, rumal rech ri jastag che shkitao, eshkilo, jeri jas bishchkech. Pari waqshakib qij, shpusuwi ri ukovil ubaqil. Jesus rubi ri are, shokisashik. Ri biyag che shubig ri angel arechi maha kajake, Chou santil. Aretak peri uqigri chachcho benik kechri eare. Jejas kubigri upishabri Moises. Kikam biri are pari Jerusalem. Arech kikisujugri are chuguachri Dios. Jejas tziban pari upishabri ajauxel.
18: Ronohel nabe ala ktiosh risashik chrechri ajauxel.
12: Earech ksujux jun tabal tokob. Jejas bin pari upishabri ajauxel. Ejekulaj ut unekeb alaktak palamash. Kopari Jerusalem hunachi Simeon riubi. We achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel. Eritioshlach ushlapshel kopuviriare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech. Cheman kril tanari kamikal. Aretachchi maha kril nari Cristo rech riahaushel. Kepe parinim rachoch ri Dios. Silobisamulok rumari ushlapshel. Aretachchi riunan utat. Kikamomulok ri Allah Jesus. Arech kikbano has rikubih ripishab. Risimeon kukaluh ri Jesus paukab. Kuteuchih ri Dios. Katekuri kubih.
5: Kamikri nimalahahau. Katkowinik kabno. Heri has riatsih. Kaya o chetri apatninel. Kepe parinimalah utsil. Rumal rech chedinu bokoch. Shirir riakolonem. Cheja sukumach chkiwach konoher ritak siwan tinimit. Chach chkechi winak chemanke kohontak hachari uch. Enimalahuk echik chrech ri siwan atinimit Israel.
12: Ri unan utat kikmayich ri utsir kubir ri Simeon puviriare. Ri Simeon keuteuchir ri eare e kubir chrech ri unan ri mari.
5: Chawilampe rumar rechwe alari. Kosi balak ke tzakna, kosi balak ke walakna pari Israel. Kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchit rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak nari kutalik tak chomanik pasiblak tak anima.
12: Shakuhe kohun nishok, kashalu tzikri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser. Riare si balach rich winakchik, wakub hunap shukaslemach rik ulanem. Chimelkanchi ulok arechi chopan pahumuch keheb uhunap. Riare mankuyata kan ri nimalach rachoch ri Dios, kupatanich ri Dios, chipak ich, chichakab, kmewahik ekchabruk ri Dios. Hunam kpetik arechi ishkulmatahik wari. Nim ukihil ri Dios ekutsihoch ri alach kech. Rikeyem che ktotahna ri Jerusalem. Aretah kikisu banik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ahawshel, ketzaleh pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alahala kikiyik, kiatah ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are.
16: Ri unan utat ronohel hunab, kebe pa Jerusalem, rumal ri nimakih rech ri kashebal. Aretachchi riare, kochik kablahuk uhunap, shakuhe kepaki ubik rumal rinimakih. Aretachchi kakash rinimakih, ketsalihulok, ri Allah Jesus, kekanahkan pari Jerusalem, katekuri, riunan utat manketamtah. Ri eare, kikichomachchi riare, kori chikishol, rihukatwinak. Jere kikban hunkih be, katekuri, kikimahih utsukishik riare, chikishol riwinak. Mankikriktah, rumal neri ketzalihik, kikitzukuh pari Jerusalem. Chori oroshkih, kikrikariare pari nimrachoch ri Dios. Tuyulik chkishol ri enimaktak aktihab, che ukutik ripishab. Kutatbeh ri tzih, ekukot kichi. Konoher ri kikatbeh riare, kikimayih uwoch, rumal ri retamapal eri utzih. Aretak chik kilo, ksach kikush eri unan kubih chrech.
19: Wal. Suche kabanch kech wehastakri? Chawilampe, riatat eri in, ruk mayuwik katakatskuh riat.
12: Riare kubich kech.
20: Suche shinitsukuh riin, laman iwotan takche riin, rahawashikin kohe pari rajoch rinutat.
12: Katekuri, riare, mankik choptah, ritsalikbal kitsir kubich. Kbekuk riare, ketsalik pari Nazaret, eki onimach. Runan kukol ronohel wehastakri parinanima. Ri Jesús kikiri retamabal, reunimal rakan, eriotokop chuwach ri Dios, echkiwach ri unak.
16: Lucas capítulo 3.
12: Parejolahu junap, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichche ri Judá, ri Herodes, katbal tzichche ri Galilea, Ri Felipo, ri Rechalal Katbalchicheri Iturea, Shakuhecheri Traconitida, ri Lisanías Katbalchicheri Abilene,
16: Aretachi ekonim chuchkahawi ri anas eri kaifas, ri utzih ri dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan, ukohol ri zakarias. Kpepatak ri ulew ri jordan, chubishik chkech ri winak, hun kasna rech keshoch kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuch ri utzih ri Isaías, ri kashal utzih ri dios.
18: Ri uchavibal ri are. Chekurakakeh uchi parit inalik ulew, chisukomah riube ria haushel, chibana suk chrech riube. Knohisash na ronohel siwan, ekkasash na ronohel huyuk. Rikashbek sukomash na, eribe chek charan uach, kalyanisash na. Ronohel winak kril na riokolonem ridios.
16: Kubich chkech riwinak chekepetik, arech kasash rikiha rumal riare.
3: Itzel takkumats. Hachink bin chiwech, chekichanimach chiwach ri oyowal chepetinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utztak iwach. Chik eshaikush, emi bih, katatri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abachri, ri diosk kunik keuban nik ach ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kech kochik puwiri urab ri takche. Ronohel che, cheman kuwachik ta jujun utztak wach, kchoitahikna. Kategori kiyaktak nari pari aq.
16: Esi balak eki winak kikita achrech.
7: Surra khawshik kikabanna.
16: Ri are kubiq chkech.
3: Rik okeb ratziak. Chukhacha khun ruk ri mankota ratziak. Chukukhe khari chubana rik owa.
16: Chukukhe kepe eho khuntak eak tok inel pak. Arech ri are kuban kikasna eki kubiq chrech.
21: Akhtig surra khawshik kikabanna.
16: Ri are kubir chkech.
3: Mita uwi khun khaswach cherimantom tachiwech.
16: Shakukhek kita khukhun tak esholtato.
22: Eri uch, sura khawashik kakabana?
16: Ri are kubir chkech.
3: Komito ikhbaru kanal, mi kohotzik chetzikhtar, mi wakhnik akh itokhbal chiki.
16: Rumal che riwinak, ri eyenel kichomach pakanima. Wene rishwan are ri Kristo, rishwan kubir chkech.
3: Ri'in kimban khun khasna ruk kha. Petina kulok khun chenim china chunwach ri'in. Eri'in mantakal tachwik chekintu ri ushikhab. Ri'are kuban na ri khasna ruk ri tiyo shalak wishlab shel e ruk ri ahak. Pariyongab ri'are kori osibal arech kusu uk olbal. E kukoh ri triko pariyuk uha. E kuproh narikim pahun ak chemang chubta.
16: E ruk sibalak nikak tsikhchik. Kuyao bishik ri utzalakhtzik. Ri are kuyak ri Herodes, ri Ajawinel. Rumal rech ri Herodias, cheri shokil ri Rachalal. Shokoje rumal ri tzeltak banok ubanom. Eri Herodes kuban hun itzel chik, kukoh ri shuan pache. Aretak chi konoje ri binak kban ki kasna. Shokoje ashban u kasna ari Jesus. Eri are arechi tajin kchawruk ri Dios, kuhak ri brikaj. Katekori ri tioshlak ushlap shel, Kaj puberi are jejas jun palomash. Katekure jun chabal kelolochi parikaj.
18: Riat at nukohol. Riin kamikri shatingwal kualaj.
16: Ri Jesus are tachchi kumaji jube. Riare kohuinak lajuj ujunap. Ekichomaj riwinak. Cheri are ukohol ri Jose. Ukohol ri Eli. Ukohol ri Matat. Ukohol ri Levi. Ukohol ri Melki. Ukohol ri Hanai. Ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semeín, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, Ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadan, ukohol ri Er, ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matata, ukohol ri Natán, Ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Naasón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tara, ukohol ri Nahor, ukohol ri Seruj, ukohol ri Ragau, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salah, ukohol ri Kainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoch, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Kainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios. Lucas capítulo 4. Ri Jesús no hinak chrech ri tiosh lach ushlabashel, katsale holoch chi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu biku beri are, pari tzinali kuleu. Pakawinak ich ri itzel kutak chihri are che makaj. Mankawa atak pari, e pari uk isbalir ri tak ichri ri are knumik. Katekori ri itzel kubich chrech.
4: Weat atu kohol ri Dios, chabich ma chewe abachri kohal kashlanua.
16: Ri Jesús kubich chech.
2: Tzibatalik, manshakta shuwi ruk ri wak xiri winak.
16: Ri etzel kukamu biri are, e kukut chuwach ronohel ri tak rajawi bal rech ri wachuleu. Katekuri kubich chech.
4: Kinyana chawech ronohel ri okovinem. Eri okinoman witak rajawi bal ri. Roman rech te ya om chwech, e kinyach rech ri kwach in. Ri at, wekina echid lahi in.
16: Ri Jesús kubich chrech.
2: Tzibatalik, chap ihlah ri ahawshel ri adios e shakshivi ri are ka ihilah na.
16: Kukamu bi ri are pari Jerusalem, krak anisah ri are puberi ushotal ri nim rachoch ri dios e kubich chrech.
4: Weri at ade kohol ri dios, chak yaqaw bi awi ikim. Rumal che tzibatalik. Takannach kachri evangel erech are, arech katki kolri at. Shakukha puveri kiqab katki kamubiri at. Arech lewakan makupach kikh tarib chuvach takliyabach.
16: Katek uri ri Jesus kubich chrech.
2: Mim kanok, matakchi ishemak ri ahawshel ri adios.
16: Are takchi ritzel, shukiz ritzel takmakach, knaharik chrech ri are, chikate pahun utz ichchik. Ri Jesús ktsale holoch pari Galilea, rugri uchok abri ushlap shel. Kbe utzichol ri are parnoher ri uleu chila. Ri are ktichon patak rachoch ri Dios, katekuri ri winak nim kikir vi are. Kbe pari Nazara, hawiri ki yenak ubiwi, hachari nakatal chrechkok pari rachoch ri Dios pak ich sábado, Ekualajik arech kusikir ri wawuj. Kia ri wuj ri Isaías chrech, kusol ri wuj, ekurriko ri jawit ziptalik wiweri.
2: Rirush lapashel ri ahawshel kopa nubi ri in. Rumaleche shino chionzak ri in arech kink amulok ri utzalakzik chkech ri emebaib. Inutakom ri in arech kin biek chkech ri ekopa che, cheke totahik e chkech ri emoy, cheke kohik kak takkiwak och. Arech que into ki wachri eshukulbem. Arech que ya ubishik junto con bisabal wach junab rechri ahaushel.
16: Katekuri, kubotori buj, kuyach rechri pataninel ek tuyik. Konohel riwinak che ek opari rachochri dios, benak ki wokoch chrechri are, katekuri kubich kech.
2: Kamikri ishmantahik wetzihri.
16: Konohel riwinak uts utsihoshik kiban riare. Ekkimayik ri utzik kel ulog puchi. Che nohinak che toko, katek uri kikbih.
9: La mangare tawa ri ukohol ri Jose?
16: Ri are kubih.
2: Katsih neri, kibih nala chwech. Akkunanel chakuna hawib. Ronohel ri hastak che bim chke che shaban pa Kafarnaum, shokuhe chaban aba pari atinamit.
16: Ekubih chkech.
2: Katsih kimbih chiwech, Hun qashalutzih ri Dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Henak ut, qasih kim bichiwech, ekosi balak e malkanib ishoqib pari Israel patakri uqihil ri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakib ik, Shutzapihri brikaj, e junni malahui jal shkohi paritinamit. Eri Elías, mankota hun shtaku biruk, shuiru hulmalkan chichu rechri sarepta parirulebri sidon. Sibalah e yawabib tahin kakiri kitzumal eko pari Israel, patakriukih rechri Eliseo.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Shubik utrina.

0: Shanesho koje kinchapa kivir enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon nachwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri wachulew ke konik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nukihil. Rishaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach ke hasri uch che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori. Arechri wachulew kretamache atri inatakomulok echeri at ealokok emri eare jehas inalokok em in. Nutatshel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kingwache hawihe, kingkohe wiri in, shokohe, kekohe ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nukihil, che ayo om chwechri in, rumal recheri at sinalokok eh, are takchi, mahok kisaswe wachulew. Suklah nutatshel. Ri wachulew man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori. We eareri ketamam che atri inata komulok. Ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech. Rugri lokok ebalak ush che sinalokok ehri in chpet bakugri eare. Shokoheri in chimpet bakugri eare.
1: Juan capítulo 18. Ay tachish bitahwiri ri Jesús junam kelu bikuk ri eutoshelap ke qash chaqab chrech ri nima sedron helak ojun tikombal uleu kokchila shokoher eutoshelap kategori ri Judas ri kachchonari are shokohe retan we hun kolibal ri rumarechik yatqmulchik Ri Jesús ere eutejoshela kumblumkip chila. Ri Judas kukam kibé ri corte ere achmi. Che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawi. Eri e fariseo. Kukam bi chech. Kukam bi tsukbalkak. Shokoheri chich rech chok. Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatahik. Kelulok. Kategori kubir chkech.
0: Hachin ki tsukuh.
1: Kikbirchech.
2: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Kubirchkech.
0: Inri.
1: Kategori. Ri Judas. Ri kachchona. Shokohe kochila kukri are. Are takchi ri Jesús kubirchkech.
0: Inri.
1: Ketalir pakakan. Kategori ketsak churuleu. Kutache humulchkech.
0: Hachin kitsukur.
1: Kikbirchrech.
2: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Ri Jesús kubi.
0: Shbitach chivech che in. Kategori. We kini tsukuhri in. Chi abech kech we e areri. Arech ke elbik.
1: Shahekuri kastik bantak ribim. Mankota hunch kech ri she ayach wech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambe hunchich rech choh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ri rik yakab ushikin. Ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
0: Chatsalih le chich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumubala maha uya omri tatshel chwech. Laman kin kumuh tana.
1: Tekuri ri hupuk esholtato. Ri ikin mal iri achmiya. Ri ea judío, kikchapre Jesús y kikyuto. Nabe kikkamu bi pari rachoch ri anas. Ri are ri uji ri kaifas. Eare nim chuchkajau pa wehun junabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri ea judío, shubir chkech.
2: Are ute shahun chi achi kikampe kiwi konohel ri siguan tinemit.
1: Kategori, kikternebejo bi ri Jesús. Ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tijoshel. We hun tijoshel ri eta matal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech rinim chuchkahau. Kategori. Ri lu kanahkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Rijunchik tijoshel, riareche etamatal uach, rumal rinim chushkajau. Keluloq ekuchabeh riachlaqbanel uchija, ekkoin cherokasashik ubirilu. Rijun achlaqbanel uchija kubir chrech rilu.
3: Riat, la manchokohetak atu tijoshel lejona chile?
1: Kubir riare.
4: Rin manijuntakuk.
1: Riach patanijel y riachmi kikowokon junkak. Rumal reche si belak ashteu. Kikanak kan kuk chila y kikmi ukorki. Rilu shokohek kanak kan kuk chila y kumik rib. Rinim chushkahao kukotu chiri Jesús pakiwi rieute hoshela y puwiri utsir riukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ni malah pakir inch awinak chikiwa chriwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal, e pare nim rachochri Dios. Jawije kikimulih wikip konohel ya judío, e man pawal kiltak intihoninak. Haskuche kakot nuchi, arechak otokichire etowinak rinutzih nuk utum chikiwach, ri eare, ket am has rinubim.
1: Rukwe tzihri, hunchkech riachmi ikochila. Kuyahun kap chupalah ri Jesús e kubih.
2: Tsuchehe wa kabih chech wenim chuchkahahri.
1: Ri Jesús kubih chrech.
0: Wema uts shinchawik, chabih wa chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Katekuri, ri anas yutum kutak ubi chuwach rinim chuchkahaw kaifas. Katekuri, Risimón kanajnak chila kumik rib. Kikibir chirech.
2: Laman atta hun re at tikishol re euti hoselab.
1: Riare kubir chemen juntag. Hewa kubir.
4: Hayi, manin juntar in kuk.
1: Hunchkech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal re hunchesh atubi ushkin rumal rilu kubir.
4: Laman shatin wilta ruk paritikombal uleu.
1: Rilu kubir chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katok tzik. Kech ri ag romano. Nimalak akabil aretak chi wiri. Ri eare manke oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Ishakiri kuyao kiktik ri kashebal. Katekuri, ripilato keluloq kpitik hauje ikowi riare ikubih.
5: Has katbal tzih ikamomu loq puwi we acheri?
1: Riare kikbih chrech.
6: Weta riare manjunak banal kashtag, ri uj mashkak amta o loq wa achawech.
1: Ripilato kubih chkech.
5: Chikama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzih puwi ghe has ktaqan ri ipishab ri ish.
1: Ri ajudio kikbir chrech.
7: Ri uj manjatal tchkech, chika kakimisah humwinak.
1: Shakekuri kastir kibantak ri utsir shubir ri Jesús. Aritak chi ishuyao bishik khas uwoch kamikal kurakna. Shakekuri ri pilato. Shok chi ubih mul pari pretorio. Kusikir ri Jesús ikubir chrech.
5: La at atkahawinel ri ajudio.
1: Ri Jesús kubir.
0: La kabih weri pa wech wiri at on enik achi kibing weri chawech panu wiri in
1: ripilato kubih
5: la in ahudi yuri in ri atinamit eri enimak takchuch kahawib shat kihach panu apin khas shabano
1: ri Jesús kubih
0: ri wahoyibal man kota pa wehun uwachu leuri ri wahoyibal weta ko pa wehun uwachu leuri Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakiqabri ea judío. Katekut, ri wahawibal mankota waral.
1: Katekuri, ri pilato kubir chrech.
5: At ahawinel bari at?
1: Ri Jesús kubir.
0: Je, jeri hacha kabihri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpechu wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalaktsih. Ri hunchi shelu lok chiruk ri sakalaktsih kutat behwe nuch abal.
1: Ri pilato kubir chrech.
5: Has ri sakalaktsih?
1: Haré tachí shbitach huitzihri, kel chubich mul chikwach ri a judío, katekuri kubich chkech.
5: Ri'in, mankota junjas uachkin ricoche takalk atochzih puwiri are. Katekut, ri'ish nak atal chiwach chekin tzakopich ubichu winak parik ashebal, lakiwakut chekin tzakopich ubiri kahawinel ri a judío.
1: Katekuri, kkrekakach chikmul kichi ekikbich.
4: Mangareta katsokopih riare, are chatsokopih ribarabas.
1: Ribarabas hun winnak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato, kukomo biri Jesús ektakanik arech kchay chech asiar. Ri esholtato kikban hun ketkik ruk kish, kikkoch chiruhlom. Katekuri kikkoch hun keklah atsiak chrech. Kaki bukok ruk ekikbir chrech.
4: Hahaha. Ocha wach at ahaunel kechri a judío. Hahaha.
1: Katekuri kikchay chupalaj. Kel chulok humul ripilato. Katekuri kubir chkech.
5: Chiwilampe. Kinkamulok riare chiwech. Arech kiwetamach cheman kinrekta junjas wach chetakalk atochzig puwiri are.
1: Shaherikut. Ri Jesús kelulok. Ruk rihun ke takik kishchuru ukhulom rihun ke qalah atsiq katekuri ripilat kobir chkech
5: chiwilampe kowehun winakri
1: aritq chiri ni maqtaq chuchqa khawi iri aqchmeya kikil riare kikraqaqakh kichi kikbir
4: chari papa chori ripabal
1: ripilat kobir chkech
5: chikama ubiri ish Katek uri chiripipa chori ripipal. Rumal rech chiriin, mankota junjasu wach kinrikruk chetakalk atochzig puwiri are.
1: Ri a judío kikbir chrech.
7: Ri uch kohun kapishab. Katek uri kubihwe kapishabri, rakawshik chikikmik rumal kukohrip ukoholri dios.
1: Aretak chiri pila tukutawe tzigri, sibalak kushbir chinarib. Kokchikmul pare pretorio, Katekuri, kubir chrech ri Jesús.
5: Jawihe katel wiri at.
1: Katekuri, ri Jesús mkot juntzig kubir. Katekuri, ri pilato kubir chrech.
5: La mankina chabeg tari in. La manawet amtag chiri in koko winem panuqab. Arech katin tzakopih ubik. Bon katin ripa chori ripapal.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri at mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwa weri, rihunche shin hacho chawech, arek ochi nasi balahumak chawach.
1: Katekuri, ripilato krah kutsakopih biri are. Katekut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
4: Weka tsakopih biri are. Ri atman atrachabentari César. Rihunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
1: Are tachiri pilato kutawe jetak tzihri, kresa hulokri Jesús. Katekuri, kutui barib churi khatbal tzih, pahun kolibal chikbish tzakom abach chrech, e parichabal hebreo gabata. Are rihun kihrech sukamash ri ashbal, patakri wak kahbal, kubihri pilato chkech ri a judío.
5: Chiwilampe le iwahawinel le.
1: Ri eare kikrakakak kichi.
6: Chakamisah, charipa chori ripipal.
1: Ripilato kubir chkech.
5: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbir.
4: Riuch makwata chihun ka hawinel chugach ri César.
1: Katekuri kuche chubiri are chkech arech kikripa chori ripbal. Katekuri kikamu biri Jesús. Eriare kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike buinakchik ri Jesús panikah kanahwi eriare patak ri utzal. Ri Pilato shokohe kuban hunzi banik ike takanik arech koksash puwi ri ripbal ri tzibanik hewa kubih. Jesús Ri Nazareno, ri Cajawinel, ri a judío. ويتيب تلكري سيبلاغ يا خوديو كيكسكيخ واتش رومال ريش تريخون كوليبال خوخي شريب باش ويري خيسوس ناقاق قوي تري تري تيناميت شوخوخي تيب تلك باچابل إبريو باچابل لاتينو اي باچابل غريغو ريني مقتق جوشقا خاويب كي تري خوديو كيكبيخ تري تري بيلاتو
8: ما تيباخ تيكا خاوينيش ريا خوديو شاني أريتش تيباخ ويخون أتشيري وبيم ريئين إنكا خاوينيش ريا خوديو
1: ري بيلاتو كوبيخ
5: ريش تيباتخ ومال ش تيباتخ لا
1: أريتقشي شريب باتخ ري خيسوس كومال ري شولتاتو كي كيشبيخ ريتق رتياق كي كبن كي خيب تريتش كي واتش وخون تخكيش ريش كبن كي خيب تريتش إشاقشيويش كانوق ريخون وقو تشيك بيش ريخ ويخون وقوك بيش ريخ ري من قوتا وتقيس باليل تشاخون وكميك تشاخسيك إكوبن إكيم رومال قوا ككبيخ تشبل تخكيب
4: واما قابيتو شانيش كتابيخ وشاكيك عريش كيلو خاتين كيري قويك
1: عريش قصيخ كبان تخيك ركتيب تليك
9: تشكيخاتش بيرين وقو تشكيواتش شكت أبيخ وشاكيك رينوكو تشك بيتش ريخ ريوات ياق
1: عريشك بن ريشول تطو جوشي وكوك ريبل ريش ري خسوس يكو وكوك ريونان إري رجلال ريونان ري ماري ري شوكيل ري كليوفاس إري ماري ري أخ مغدالا ري خسوس كريل ريونان اي تشكوت كريل ريخون تيخوشيل تيكو لغوك ايخ كو بيخ ريش ريونان
4: إيشوك كولي أغوالي
1: كاتيكوري كوبيخ تريتش ريخون تيخوشيل
4: كولي أغنالي
1: كاتيكوري تشيبا ويكاخ بالري ريخون تيخوشيل ري كوكولاخ رياري باري راچوش كاتيكوري أريتك تشي ريخيسوس ريتامتك تشي رنوخيل شكيس وبانيك أريتك قاستيخ كبانتخ ريتيب تاليك ياري كوبيخ
4: كاچاقيه نوچي
1: چيلاري كوخون قلبل نوخنق چريچ بيناغري كوكسش چوچام خونو قب كاسيس خونواز چك موماتيك پا بيناغري كاتيكوري كيكيبساخو كوخ چوچي عري تقچي اشتيختاخ ري بيناغري رومال ري خسوس كوبيخ
4: رونو خيلش بانتخيك
1: كاتيكوري كو قصاخ ري اخلوم اشوخاتش ري روش لبال شارو مال ريش چه اري وقعيخ ري سوك امانيك اريش منك كانخت كان ري كباقيلال ري ونق چه تقري ربل باري سابادو رو مال ريش چه وخون سابادو ري خون نيما لخيخ ري اخوديو ككتاچ ريش ري بيلاتو چه كاخيساش ري كاقن كاتيكوري كي اسا شوبي چيلا كي پيري اشول تاتو كاتيكوري كي قاخيساخ ري راقن ري نبي شوقوخي ري راقن ري خونچيك چي شي كريب با روك كي اوپن روك ري خسوس كاتيكوري اري تقچي كي كيلو شي ري اري كامي نقچيك من كي قاخيساخ دي ري راقن شاني خونچكيش ري اشول تاتو روك خون راب ريك نمالاقچيش كوور چو تسلتمالو كوش كاتيكوري چچنیم کلو لوق او کیکل رچیل خورون ریخون چه شیلو وری گویاری او تیخ پوی وری ای قصیخ ری کوبیخ ایریاره رتام چه قصیخ ری کوبیخ اریچ شکو خیری ایش کش کخون چریچ وری رونو خیل وری شکول ما تخیک اریچ قصیخ بان تخیک ری تیب تلیک
9: من کتا خونو باق اخیساش نری
1: خوی پا خون تیب تلیک کوبیخ
9: كي ناريش ريش ريخون جيش كيشتو
1: جي اوكوينق جي وري ريشيب اخاري ماتيا جي خون او تخوشيل ري خسوس كنبا پا والكيل رومال جي كوشي بيخريب جيش ري اخوديو كوتاش ريش ري بيلاتو اريش كويا بيش ريش كو كمو بيري و باقيل ري خسوس ري بيلاتو كويا بيش ريش كي پيناك اوت اكي كم بيري و باقيل ري نيكوديمو ریاره چش پک نق چق اب رک ری خسوس شو کو خیر یاره اک پتیک او شلو مو لوق قال پخبل میر رک خون کوک الاخ والچه کاتیکوری Hikbat ribakil de Jesús patakatsik. Ruk rikok alak tak kunabal kheri hacha rahawshik kikban rea judío. Che umokik hun winak. Parik olibal hawihe shribash wirare. Kohun tikombal uleu. Epawehun tikombal uleuri. Kohun kak uhul kaminak. Hawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uk ihri sukomanik kuk rea judío. Kategori. Nakak kowiri hulri. Chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parina bekh rech rishmano primari ah magdala are takchik pakek chiulok ushekah mahane kesqer wachuleu aninak be parihul kategori krilche esam chiubiri huna bakh chichanim kshak inik kbek kategori kuriqari simon pedro irihunchik tihoshel chikulok okhri jesus ekubir chkech
3: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman keta amtah hawihe shiyawi.
1: Kelo biri lu ishokuhe rihun tihoshel chik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktih anim chike. Katekut, rihun tihoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok ri, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi ulew. Katekut, Mungkok taubik. Shokohe kopan risimon Pedro, che terren ubich rih. Kok parihul, kril ribatsbal takatsiak chiri uleu. Shokohe richukubal uchlom, che mungkot ruk, ritak batsbal atsiak. Shane baktim kan utkel pahun kolbal chi apnok. Kategori. Shokohe kok chi ubi rihun chik tihoshel. Rihun chi shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane mahauch bomchi, che hacha kubir paritip dalik. Chiri Jesús, rahaushik kastak uwach, shas chkishol ri kemanaki. Ri etihushel ri, ketalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko kok nakach chrech rihul. Sibalak tahin kokik. Kategori. Aritakchi tahin kokik. Kuluk ba ukok rib chuchi rihul. Kategori. Kerili keb ángel, ruk sqalaqtaq katsiyaq, et yulik hawixe shmuq wiri u baqil ri Jesús, khun ko uloq hawix be wiri u khulom, iri khunchik paraqan uloq, ri iare kikbiq chrech.
10: Ishoq, khas che katoqik?
1: Ri iare kubiq chkech.
3: Kinoqik, shumal, rech chishik amu biri wa hawxel, ema weta amtaq, خوي خش ياوي
1: على تقشيك بتخوري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو تشي تاكلو كوكري يسوس كاتيكوت رياري من رتام تخوي اريري يسوس ري يسوس كوبير تشريج
0: ايشوك خاص تشي كاتوريك هاتشين كاتسوكو
1: رياري تشيكو تشوماخنكوت تشي اريري اخشاك باريتي كومبالري كوبير تشيج
3: اخاو We at shat kamawubik. Chabih bachwech. Hawihe shayawi. Katek uri. Kink ambiri in.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
3: Rabuni.
1: Wiri kubir. Achtih. Ri Jesús kubir chrech.
0: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshel. Atekut, are hat kugre awachalal, e habir chkech, kimpaki rugrinutat, che itat riish, kimpaki rugrinut dios, che idios riish.
1: Rimari ach Magdala, kbek ikubir chkech riet hoshelab.
3: Chinwil ria haushel.
1: Eriare shubir wetzir chwechri. Pashrek al chrech wehunk ihri. Rinabir ir chech weshmanori. Tzabtalik taqri uchiha hawixe ik owiri tihoshela. Rumalche kishibimki chkech ria judío. Kperi Jesús ek tak'i panik'aj chkech ekubij.
0: Nimalahutzil iwukri ish.
1: Aritakche ishbitak wiri kukutri uqab iri utzaltmal ukoosh chikwach. Ria tihoshela psibalah kikikotik aritakche kikil uwach ria hawshel. Katekuri kubir chikmul chkech.
0: Ni malahutzil iugri ish. He has nutakiku lok shuban ritatshel, shokoheri in kishintaku bik.
1: Are takchi ish bitach wiri, ke ushutur pakwi tekuri kubir chkech.
0: Chik ama bari tiosh lahush lap shel. Echachintak kisach nari hatak kimak, ksashtak nari ichkech. Echachintak ki atek nari kimak, k'atak nakan ri ichkech.
1: Katekuri, rimas chichun chikshol rikab lahuch, rikbish yosh on didime chrech. Munkota kuk aretak chi shperi Jesus. Renikak tichoshelap chik, kikbir chrech.
11: Riuch, shilitak rechaushel kumal.
1: Katekut, riare kubir chkech.
10: Rein, we man kin wil riuk olbal riklawush pari uqab e pari rakan, e we man kin nim wen uqab pari utsaltmal ukuish, man kin kohonta chrech weri.
1: Chika uqbish chi apnaq, iko chikmul ri ete khoshela pakha, katekuri, kori mash kuk, ri Jesus kopam panik iak chkech aretak chi tsabdalik ri uchiha, katekuri kubir.
0: Ni malahur tzili wukri ish.
1: Katekuri, kubir chrech rimash.
0: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echani ma pale utsaltmal nukush. Katekuri, mabano che ma atko honel tak. Shane atko honel chabana.
1: Rimash kubir chrech.
10: Wahaushel enu Dios.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri at Rumal reche shawil weri, shatkohonik, si balahutz kechriri hachin takman kikilta weri, kategori kekohonik.
1: Ri Jesus, kilachtak utbol shubon chichuwach kiwokoch ri eutehoshelab, cheman tibatal tapawewuhri. Weri, shtibashik, arechri ish kishkohonik chiri Jesus areri Kristo, ri ukhol ri Dios, y aretakchi kishkohonik. Kohi kaslemal para ubi riare. Juan capítulo 21. O kovinak chiweri, katekuri ri Jesús kukut chikmul rib chikwochri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Hewa ukutik rib kubano. Ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo, shokohe ri ikep eutehoshelapchik, hunamikolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
9: Riin, kimbein chapanakar.
1: Ri are kikbirchrech.
6: Shokohe ri ugh kogbeawuk.
1: Keakan parihokub, katekuri, mkota hunkar kikchapo pawahunakabri. Aitakchi ksakarik, ri Jesús kochuchiri polou, katekut. Ri eti hoshela minket amtah chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubir chkech.
0: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
1: Kikbir chrech.
11: Makota!
1: Kubir chkech.
0: Chikyakale ikat palerik yakab le huku. Kategori kerik nala chila.
1: Kikyako, kategori mkakowin techik chechuhikik. Rumarech si balakar shikirko. Katekuri, ritihoshel chisi balak shlokakashik rumal ri Jesus, kubir chrech rilu.
11: Areri ahaushel!
1: Rukwe tzigri, areri ahaushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak, rumarech chich analik ubnom. Katekuri, kukiak ubiri pariha. Ri enikah itihoshelab chik, cheman nakhtak ikowi chrech riulew. Shaneje has la hukalshka ekowi, kepe ulok parihuku, kikcharare ulok hunkatker. Aritakchi kekah parileu, kikil hunka kuchum chila, katekuri saom hunker ehun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubir chkech.
0: Chikama ulok nikah karchik ateri ishichapo.
1: Ri Simón Pedro kakan parihuku, katekuri. Ucharare hulok rikat churuleu, chinoknak chicho malachtakir, buk lahuk al osh lahuk. Katekuri, kneba ruk wekerri, rikat minchitbuntah. Ri Jesús kubir chkech.
0: Chisach, hitiha iwa.
1: منکات خون چکچ ری اتخوشلاب کوکچ او کوتاچ ریچ اتخاشین ریاد کتام چه آره ری اخوشل گته کوری ری خسوس کوکمو کوک ریکش لنگوا اکویاچ کچ شکوخه خیری کوبن چریچ ریکر آره وارو روش مولچک چی ری خسوس کوکتری چکوچ ری اتخوشلاب آره تقچیک استخنق چی اوچ چکشال ری کمنقیم Are tachi hiki walej, ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
0: Simón, ukohol ri Juan, la are si balaj kina lokoqej chkiwach we e areri.
1: Kubir ri are chrech.
4: Je, ajaushel, ri ata wetam chereín katin lokoqej.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Che ayukuj bari nuchij.
1: Pa ukamol kubir chikmul chrech.
0: Simón, ukohol ri Juan. Lakina lokok eh?
4: He ahaushel.
1: Kachachrej.
4: Riata wetam cheri in katin lokok eh?
1: Ri Jesus kubir chrej.
0: Che ayukuh bari nuchih.
1: Pa uroshmul kubir chichumul chrej.
0: Simon, ukohol rishwan. Lakina lokok eh?
1: Ri luk show chrej rumalrej chi uroshmul shuta chrej. Lakina lokok eh? Katekuri kubir chrech.
4: Ajaushel. Riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inkatin lokokej.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Che ayukuh bari enuchih. Kasih kasih kimbir chawech. Retak chiri at kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori katbek hawihe kawah katbewi. Katekut. Retak chi at ri ikhwinakchik. Kalik nari ili akab, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, e katuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
1: Rukwe tzihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkana ri Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwach ri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
0: China ternebe hubik.
1: Ri Pedro kakay ulog chrech. Kategori krilo che eternem ubi rumal rijunti joshel, che shlok okashik rumal ri Jesús, shokoje che shtali che uwachuk osh e shubir chrech. Ajaushel, hachin ri katjachovna, aretak chi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesús.
4: Ajaushel, ewejun ri?
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri in, wearekin wachik kanak kanok katena aretak chi kimperi in, Hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
1: Kategori, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivajunti hoshel ri, mankkamtach. Kategori, ri Jesús min shubicht chrech ri Pedro, mankkamtreare. Shane shubicht chrech, ri in, wirare kin guach chik kanach kanok, katena are takchi kimperi in. Are wa wete hoshel ri, Chiku yao bishik wikastakri. Eare tibaninak wari. Iri uq qetam chikastik riku yao bishikri. Shukukhe. Kosi balak khastak na shuban ri Jesús. Wetakun kutsibak chukunal ronokhel wari. Ri inkin chomak chir ronokhel le wacholew. Man kutsakata la chire chukolik ronokhel ri uq ktsibashik.
12: Rieta con el app, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenubuj, shintibarro nojel rijastaj che shubano, e shubir ri Jesús pari un majibal ulok. Chica parikir, aretaj chish bitaj canok ri upishab chkechri euta con el app, riere che sheuriko paritioshlach ushlapshel, katekure chkamubi parikaj. Shokujeri are, kawinak kir, Kaslik uwach shukutrib chkiwach ri eare, ruk itak kotwal chuwach chi ak anok ri ukamikal. Shukutrib chkiwach e shutsikhoch chkech ri rahawibal ri Dios. Aretak chi ri are kokuk pahunwaim, shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech kike yeh ri khastak uwach chi shubih ri tatshel chkech.
0: Ri khastak uwach chi shas ri ishishtovik, chi ruk ri nuchi, Rishwan shuban rikasna ruk riha. Katekut riish kmanna ikasna ruk ri ushlapshel patakwi ikhri.
12: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
11: Ahaushel, lareko chiri cheriat kabana hunkak rahubal pari Israel
12: ri are kubir chkech
0: reus chiri ishman ivet am teri ir erika mal cherita chel uk aqom ri ru ukovinem katek utri ish kik amnari hun chuqab ri uchuqab ri tyoshla hushlab chel chekqahna ulokri piwiri ish ri ish ishnuinakri chekiyanari itzir chvir pari Jerusalem para nojele Judea e pari Samaria chika periuk Ismalil uishkutri uachuleu
12: eruku etzigri kakano bich kiwach ehun suts kuwahu biri are chuwach ri kiwapoch katekuri aretak chiri e are tajinke ka e parikaj aretak shberi are ekeb achejab kikohom saktak katziak ekoch kinakari e are katekurik kibich kech
5: achejab ishah Galilea has checheri ish nahka kanahkan li wogoch chekayem parikaj riare cheshkomo bishas chiwoch ish wawe Jesus ri kapenawa jejas weubik parikajri
12: katekuri chipari huyub olivo ketzalej pari Jerusalem ribe mannahtaj shahari has hun bingbal rechri sábado ke okubi pari tinimit eke paqe pari hun kolbal uwirija Javije ejekel wikan ri eare. Rilu, Rishuan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash. Ri Bartolomé erimateo. Ri Santiago, rech ri Alfeo. Ri Simón, ri Zelotes, eri Judas, rech ri Santiago. Konohel junam kanima ke kanaj pari chavem ruk ri Dios. Ek okuk ri eare, ege juntak ishokib. Kori Marí, ri unan ri Jesús, eri era chalal. Patak wikihri rilu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik shkimulik kip okal huwinak eko bih chkech
13: Ya chalashik, rakhawashik chakas tzik bantak ri tzik Chari tiyosh lagushlapshel shubik ruk ri uchi ri David buwi ri Judas Ri are ache shubank amal bae chkech ri shachapo ubi ri Jesus Ri are ashkohi ri ukoli balkuk yashuk amu tzakatil ri kachak Katek uri, shulok rulew ruk ri rahil umak Echikilik ubi ishtzakik, ishrakampa unik ahal, ishtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem, ketam gweri, ishbish trech we ulewri, akeldama. Chepakachabal kubik, ulew ukolibal kikel. Katek uri, zibatalik pari ubuk rihetak bish, ri ulew kbantakna tzinalik alak ulew, imankota hun winak heki pari are. Shokuhe kubik, chukama ahun chik riuchak, shahek uwa. Rakhawashik chechkishol wiachihabri Cheshibin kuk ronohel takik Aretak chiri akhawshel Jesus kasi chkashol Chipari ukhasna ubiri shwan Chik aparik ik Cheshkamu bich kashol riuk Hunchkech riyare Rikushna hun kuk Chekuyao tzik chrik Cheriyare shkastak huwach
12: Chekicha ke winak Hunu bi Jose Barsabas Chekohomu bi Kbish chrech justo Eri Matías Katekuri, jewari chawem kikiban rukri Dios.
11: Riad, ata jauxel, cha wetam konohel kanimari winak. Chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjek pakichakri eta konelap. Paruk eshwach ri Judas, riare, chishu yakanok ri ukolbal, arech kbe parijun ukolbal, chet kalchrech.
12: Kikilrih, e are kikekri ri Matías, Esho kare hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2 Parik ik rech ri upetbal ri ushlapshel, konohelk kimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpeulok parikaj, khanin hun nimalak kiaqik, kunohizahro nohel ri upaja javije ek oviri eare. Katek uri kikir ri ujulukak, kiket kobik, Ejunk kohi pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enohinak chrechri tioshlag ushlapshel. Ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik. Jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem. Enikah tioshlag takwinak chepetinak chiparonohel tinimit. Chek ochu sherikah. Rugrishaninik. Risiwan tinimit kimulik kip. Emak kichopta ubealweri. Konohel ribinak. Kikitari kitzir pari kichabal. Kikimayir uwachweri emak kichopta ubeal kikibir.
5: Wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea.
14: Hasco cheche conujel, catare kitzirche pari cachabal? Partos, Medas, Elamitas, Winacrechiri Mesopotamia, Rea Judea, Rea Capadocia, Rea Winac Each Ponto, Rea Asia, Rea Frigia, Rea Panfilia, Rea Egipto, Rea Winac Each Libia, Culbat Cheri Sirene, Rea Romano, Che Canejinacuaral. Ri'a judío, ri'a reche epetinak kuk, ri'a judeyip, ri'a creta, ri'a arabia. Conojel katap ri'a chabal, ri'utsa lachtak hastak rechri Dios.
12: Conojel ri'a re, kimayik uwachweri, ekitan chibil ak ankib, kibir.
4: Haswa weri?
12: Enikachik, ketebek kiwach, kibir.
8: Ri'a re, enojinak rechri helik ekila hamaha.
12: Katekori rilu takal kukri ehulahuh kualisagri uchabel ekubir veri ichkech.
13: Winak chisha judea ewanohel ish siwantinimit chishkanahinak pari Jerusalem kaschiwetamah veri utsutayik chibana wenutzig. Haye wewinakri manekabarel tahekolik he hasri kichomahri ish. Shane chanim kate okinak pari urosh kahbal chewek ihri. Shane rechaz rishubir rikashel utzihri Dios. Parikis baltak ik chari ahaushel, kin rechaz narinushla balpa kiwi konohel winak, katek uri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare ekashal tak utzihri Dios. Rie alabom, kil nari hohuntak hastak, eriemak tak winak, kohina kichik, katek uri, rein kin chohech nari ushla balpa kiwi. Rinu pataninel eri unumokon. Kinkut nari, nimalaktak kastak chori kak, eshokuhe nimalaktak kutbal chori wachulew. Rik ik kuhal nak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak che, mahok peri uk ik riakhaushel, rikun nimalak ik, katek uri, hachinku natisak ubishik riubi riakhaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kaschitatabek wetzikri, Ri Jesús cheri agnasoreo, ri junachi, che kasi jareri Dios shbanowik, che shuban riare, chiwach ri jetak mayibal, ri nimalaktak hastak, eri jetak kutbal che areri Dios, shbanow chishol rumal riare. Jejas ri utzalak retamashik ibanom ish. Ri junachi ri, che shachik jeri hachash rah ri Dios, e hachar retam ri Dios. Ri ish, shikamu bik, e shikamisah riare, Shibahik chori ribbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katek uri, ri Dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman ustah cheriare, kanah kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puwi riare, shinwil riahaushel, chnuwach riin rumal rech, cheriare ko chunakah wekiakab, Arech ri'in mankubanta kiep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, e si balak kikot riwak, e shokuhe, rinubakil shask kanak nari payebal, che mankayata kanri, riwushlabal parihades, e mankayata beri, che ritioshlah awinak, kzeletak riubakil, riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisak che kaslemal, ruk riawachbal. Ea chalashik, chiyaba bechwech, chekimbih wetzik chiwechri, rihatat David shkamik, eshmukik, katek uri, patak wekik, ririhul koch kashol, katek ut, riare kashal utzik ri Dios, eretam, cheri Dios shuya utzik chrech, chekastzik koknache, tuyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok rikik, shrilo eschau puwiri ukastahibal uach ri Cristo, Che manchwana bashtan kampari ades, eri ubaqil, manchretamaktak tzeletajik. Ri Jesús ri, ri Dios shuwalejizah huwach, shuchelej riare, ewiri ri ujsh kilo. Katek uri, kamik ri, nimalajokik parirak yakab ri Dios, eukamom shasruk ritatshel, ri tiosh lahushlapshel chish jikebashik ubishik. Katek uri, shutohik riare, wehastak ri, che kiwilo, ekitari ish. Rumal rech, Cheri David manchpaki tachikah, katek utriare kubih akan cibil rib, ri akhaushel shubih tres ri wakhaushel. Chat tuyul pawik yakap, cikate, keimbano cheri aukulel, ki okik eutem ri awakan. Kas utalah retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana khaushel, e Kristo tres ri Jesus ri. Riare, cheri ish ribba chori ribbal.
12: Are tachis kitaveri, kashk atutik ri kanima, ekkibir chrechri lu, echkechri etakonelab.
10: E achalashik, hasra hawashik kapan ri uch.
12: Rilu shubir chkech.
13: Chikeshabari kaslemal, katekuri, chiwonohel chikamari kasna pariubiri Jesus Cristo. Arech kiatach chiwech, risach balmak. Esikamikwa, kikamri usipanik ritios lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chivech ish yaum wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel rinah hikowi, echkech konohel ri keusikir nari dios.
12: Rukasi balah nikah taktsirchik, keusikir ekubir chkech.
13: Chikoloba iwi, chkiwach weitzel tak ihalri.
12: Ri eare cheshkik amri tir, shkasashkiha, pawehun kiri. She ok kuk eoshik mil winak. Utsalah uterenashik kibanori kitsiri atakonelab. Kikolori kikochir, kipirori watriko ekechauruk ridios. Kokik ek oshibrikil parnohel kushlabal riwinak, rumal resheri etakonelab kiban kitak kutbal ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik kibanor ronohel ri hastak kech. Kikayeh rikuleu eri hastah kech, kikihach ri rachel chkishol konohel geri has ri rachawashik chkech chkihohunal. Ronohel tachkeh kepe parinim rachoch ri dios, ruk shahun kanima, kikipir riwatriko patah kachoch, ruk kikotemal eruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwi ri dios eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel tachkeh. Ri ahaushel kero kisah kuk rikomontios rikekol tajna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepeuloj paninim rachoch ri dios, chushekan rich avem ruk ri dios, pari belejep kahbal. Kkamu bihun choko achi chi pari ralashibaluloj, kiaro nohel kishas chuachukok, rihun rokibal ri rachoch ri dios, cheu bi utzalaj ucheja. Arech aretak chi ke okubiri winak, kel kikush chrech riare. Riareri, ke aril rilu erishwan aretak chi okem kikibam parinim rachoch ri dios, katekuri kuta sin upwak chikech. Rilu uts rilik kuban are, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
13: Chuhawila ulok.
12: Riare ke ukayeh, ekuchomak cheshas kolik rikukam napa ke abri eare. Rilu kubir chrech.
13: Riin mangkota sak nupuak, yakan nupuak, katekut, rikowuk kinyachawech, pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo, chatpinok.
12: Kukamukok cheri rikiaab ukab, ekualisah riare, shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushakpi hulokri, ktakik, katekuri kumahir binem, kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri dios, tahink binik, tahink kutih anim, Etajen nim krilwiri dios. Konohel riwinak kilriare, chetajen kbinik, echetajen nim krilwiri dios. Ketam uochriare, ketam chekastir are are, rikuta sintakupuak, are are, riktuyi ukor chuochri utsalahuchiha, katekuri ispesi balah shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal rescheriare, mankeuyata chikan rilu erishwan, Konohel enojinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wija, che ubik Salomón. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
13: Achijab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekojikayik. Gene che rumal kachokabri uj, on rumal kakohonik uj, shakabinsak huyachiri. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Ri Dios kech ri kanan katat, xiao ri uqih ri upatininel Jesús, ri are che xihach ri ish, ri are che xipakchih chuach ri Pilato, are tak chir yare uchomam chik chek utotajisa huwach. Riish, shipak chik ritio shubantajik, eri utzalak winak. Riish are shitari toko puwiri junkamisanel. Katek uri, are tak chiri ish are shikamisak rirajau rik aslemal, ri dios shuwaliza hubich kishol rikaminakib, ri uj shkilweri. Errumal rico honik chrech ri ubiri are, wehuna chiri, chekibil ish, chihuetam huach, shiatak chrech ri uchukab, are rico honik cheri are, rishbanau uts cheri ubakil we achiri, chihuach i wanohel ish. Katek ut, ri ish, ishachalashik, ri'in wetam che shiban weri, rumal rech che mankichop tak rihastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri Dios, riare, shas shuban wi, rihastak che shubih rumal rikichi konohel riachashal utzih ri Dios, cheri u Cristo, sikukashek narikash, chipakchik ba rimak, echikesha iwip, arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruknak uwa weri, Ria hausel kuk am naulokri rikig, cherech hamaril. Ekutak naulokri, rikristu wech riish, cheshas areri Jesus. Riare chikuk ol narikag, chikate narihunkig, chekak chihumul, ronohel kuk ol ronohel rihastak ochuachuleu, weri ishubig ri Dios, rumal kichiri eutios lahtak ashal utzig ri Dios. Nabe, ri Moises shubig, ria hausel Dios kualejizag nari, Shasch kishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzig ri Dios. He has ri in. Chitatabeh ronohel ri tzig chekubih narechivech. Hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzig ri Dios ri. Kkamisash ri. Shasch kishol ri winak. Katek uri. Konohel ri ashal utzig ri Dios. Shasch echau ri. Chiruk ri Samuel ulok. E konohel ri shepetik. He has ri are. Shechau puwi wehetak ih ri. Ish nakut, ri ish ki kohol ri akashal tak utzig ri Dios, e isho kohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubig chrech ri Abraham. Chi pari e awihal, ke te uchish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk astak isah huwach, ri upatan inel, e shutak ulok ri are, arech ki shute uchig,
12: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen kechau kuk riwinak, keperi echuch kajabi, rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri Dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ostak kiloche ri eare tajen kikut ri tzich kech riwinak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminaki, chipari uwinakil ri Jesus. Que kikamu biri eare, e que kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reche okinak chiri ekum. Katekuri si balak ek ich kechri winak, cheche tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheche kohonik, shakshuiri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ajudio, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori Anas, Rinimalak Chuchkajau, Kori Caifás, Ri Jonatán, Ri Alejandro, Ekonohel Ribinakche Enimtak Chuchkajavi. Kekiyari etakonela panikachkech, ek kitachkech.
8: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibangweri rish.
12: Katek uri, Rilu nohinachrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
13: Ishkinmal tak riwinak, erinim takwinak. Kamikri, riuhe has. Ukkoch wach ri hunk atabaltzig, rumal rech chiri uch kaban ri utzil chrech hun yabab, katekuri, rajawashik che kabig, has ri ubantajik che utz kanag riare, utz si wetamag iwanohel, shokoje, utz ketamag konohel ri winak erech ri Israel, che parubi ri Jesucristo ri agnazorreo, riare che shiripa ri ish, eche shuk astajizag wach ri Dios, chkishol ri kaminakib, parubi riare, Eman puwi eta ubi ehunchik, chewi achiri, utz uwach kukutrip chiwach. Are are ari abak cheri ish, ishakyakal takha, manchiwak ta wach riare. Ekamikri, are ari are, shokik che rahawalha. Rumal rech che chushe erikah, mancota che hun viaj che si atach que es ruinak che kowinik kukoltaj rumal
12: ruinak che eaj sanedrin aretaj chik kirri kicho abrilu erishuan katekuri ketam cheriare ewinak che man kirikomtaj kitijoj kip emanimalajta kibantajik nimalaj ksach kikush chikech ketam cheri eare shiltaj kiwach rukri jesus shakujek kilu wach.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Kinakari ere.

0: ومالتري إن شبانو أريج كني ماني كريخي تقامق تشيك شاسشوك ري كتيخ إروك ري كيشاك رومال ريو تشاك تقري كتبال إتقري مايبال إرومال ريو تشاك ري روش لباشيل ري ديوس چي باري خيروساليم كاتي باري إليريكو شبانو أريج چي كبانتخي كري أطلق تيخ ريش ري كريستو ري إن كونيم لخ نوك إخيل رومال چي ري إن شبان ري نوشاك شوي بتقري تنميت خاوي من بمت ريو بي ري كريستو أريج ري إن من كنوال خيسان تبوي أوشاك خونشك كاتي كوري ري إن شبان ري تيبات عليك
1: ري خاچين تق من بين تاوري اچكيش كيل نري وري ري خاچين تق چي من كي توم تاوري كيشو ببعال وري
0: رومال كوا وري Para no gel mul man yatal tchwech arechri in kimbe pari tinimit. Katekut, kamikri, rumal reche mank otchi hun nuchak patakwe tinimitri, eri inchi pakki hunab ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are takchiri in kimbe na pari España. Rumal reche ri in kinguyekche kinguilna iwach, are takchi king ashchila, cheri ishki kutna guri ri chunuwach riube. We amakri. Are takchi, shnatakik wumal hun nimalak kikote mal, rumal rech she shingwili wach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietyosh lak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech rietyosh lak takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme bai. Heri ishkak, e rahawshik che heri ishkipano. Wari mangi a judio tak, kami kri, kokuk, ri uslak tak kush labal, ri eare shokuhi rakawshik, cheri eare, keki petnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are tak chi shinto tak chewe hastak ri, eshiatak kan ri kuchuh, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che are tak chi kinokri pari itinimit, Ignojina kri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, rin kintaweri chiwech eachalashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri uloko kebal uko shri ushlabeshel, chikuhoba ichukab, pari chawem, echitari utokobri Dios panui, ri in, arech ri in, kinan ni mahek, chikiwech ri mankot kikohonek, pari Judea. Arech, ikchuch, Chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erruk weri, ri in, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanik iguk. Ri Dios rech ri nimlak utzil, kukuhiba iguk nimlak iwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Ri in, nimlak kinchiribek chwech. Kas utzuk ola shikchi banari kanab febe diakonisa chrech ri komontiosh rech ri sengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlah upetibal hechasri kas takal chkech ri etiosh lak takwinak. Echi patani riare paranohel ri kas tak chekuta chiwech. Rumal rech che riare hun topanel chkech uch iternel rech ri Cristo echokohe topanel chwech ri in. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito uwech ri nuk aslemal. Ri eare, shakkepri, shkohi wiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etios lachtakwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio chek kimulirki pari kachoch. Chia hun rutsilu wach ri nulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsilu wach ri Mari, che siblak shkosek rumal shutok bisahi wach. Chia hun rutsil ki wach ri Andronico. Eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlak tak apostol chech ri Cristo, are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wach ri Ampliato. Ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Urbano. Ri arek chikun kuk pari Cristo. Ri nulokalah Eustaki. Chia hun rutsil uwach ri Apeles. چه شوق الهی ساخرب چه اوت پاری کریستو چه یخون رو تیل کیوچ ری ایخو پاراچوچ ری اریستوگولو چه یخون رو تیل ووچ ری ایرودیون ری اره چه وچلال چه یخون رو تیل کیوچ ری اوویناق ری رچوچ ری نارسیسو پاری خوشل چه یخون رو تیل کیوچ ری تریفینا اری تریفوسا چه که کس پاری خوشل چه یخون رو تیل ووچ ری نولو قلق پرسیده ایشوق چه سیبلخش کس پاری خوشل چی یاری رو تیلو کیوچ ری روفو ری شیسک ایش پاری خوشل اری اونان چه شکوخه نونان ری این چی یخون رو تیل کیوچ ری اسین کریتو اری فلگونتا ری ارمس ری پتروباس ری ارمس اری ایچالاشک چه ایک اوکوک چی یار رو تیل کیوچ ری فیلولوگو اری خولیا ری نریو اری رناب ایشکوخه ری اولیمپیاس ایشوق اکنونه ریتیوش لر تقویناق اک اوکوگ چیا خون رتیلی وچ چیبل تقویب رک ریتیوش لر تقبانیک کنونه ری کمون تیوش رشتی کریستو کی کیا خون رتیلی وچ ری این کینتا وری چی وچ یا چلاشیک چیکلوی ویب چیکی وچ چی و ایتل تقویناق چک اچ اخونیک اچ کی کی بن ریتل پوی ریتیش چشیکم ایش میشبه کوک ری ایاره رومال رچ چه وی ویناقری من آرد که کی پتنیخ ری قحوشل کریستو شانی آره که کی پتنیخ کچوی ای آره ای که کی بی خلیک تق تیخ چه اوز چه کی وچ ری ویناق چه ایتو قار پا کنیما پارنو خیل کولی بل کیا او بیشک ری اینی منک ایری این کن کی کتی کی ومال ری ایش کتی کت ری این کن واخ چه ری ایش کش نو خینک پاری او تیل ایچه میش نو خینک پاری تیل ری دیوز چه ریچ خماریل کمی کری کو قخبه ری ساتناس چو شری وقن ری اسیپانیک قخوشل خیسوس کریستو کو خیبا ای وک ری تیموتیو چه کچکون وک ری این کو یابا نقون رو تیلی وچ اشقوخه ری لوسیو ری خسون اری سوسی پاترو چه ای وچالاشیک
2: ری این کن یانخون رو تیلی وچ پاری احوشل ری این انترسیو چه شن تیبا خوی تیپانیک ری
0: ری گایو کو یابا نقون رو تیلی وچ ری آره چک اوپا و چوچ ری این اچک اوپا ری کچوچ کنو خیل ری کمان تیوش ری راستو ری اخکلو لپق ری تینیمیت کویاپن خون رو تیلی وچ شکوخه کویاپن خون رو تیلی وچ ری قچلال کوارتو شریچ ری آره ری آره چک کونک کویاری چوکاب خری خچا کوتا ری اوچلختیخ چه کنجاو بیشک ری این چه آره کنجاو بیشک ری خیسو کریستو آره او قلا خیساشک چی وچ خون اواتالک خستق چه باتسطالک پاری ماتسالک پا خونالک چوبه قیخ چوبه ساق کت اکوت کمی کری شو قلا ری ساخریب رومال تق ری چی بطالک چه شکیاو بشک ری و پیتک رومال ری خونالک و تقنک ری دیوز شو قلا قی ساخریب چی کی وچ کنو خیل ری خشین تق ری من ای خودیو تخ آره چری ای آره اینی منیل پاری کهونک چره چری دیوز ری شوی نیم ری تنبال رومال ری خیسوس کریستو چریچ ریاره ری قیخیل چوبه قیخ چوبه سق آمین ری نبه وخش چیباش چکیچ ریاخ کورینتو پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو اونو ری پابلو چه سیکی مارچ کشک اتاقون ری کریستو خیسوس رومال ری اورایبال ری دیوز رومال ری سوستنس چه قچلال چیچ ریو کمون تیوش ری دیوز چک اوپا کورینتو چکیچ ری ایتیوش ری نق پاری کریستو خیسوس ایسی کتالی کارش کیوش ایتیوش لخ تقوی نق خوک کنوخیل ری کی سکیخ ری و بیر خیسوس کریستو پارا نوخیل کولی پل قخوشیل کچ ری اوخ ای کچ ری ای آره خون تقوب چیویچ اینیم لخو چیل پاری و بیر ری دیوز ری قطات ای پاری و بیر یا خوشیل خیسوس کریستو نیم کن ویلوی ری دیوز پارو نوخیل که بل ایو مال ری ایش رومال ریچ ری او توک اوب ری دیوز چه شیعتاق چی ویچ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چه سی بلاخ شکم پاری آره رو نوخیل قینو مال رو نوخیل او قینو مال ری چیخ رو نوخیل او قینو مال ری ایتا مبال رومال ری چو قاب چه کوپی وی رو گری کم بل نوخ ریچ ری کریستو شخه کوری من کود چی خون او سیپانی کری توک اوب کراخ نا چی ویچ پاری کی ویه نا چه کوکوت ویریب Rekahawshel Jesus Cristo. Riare, si blak kishukawir sahnare, chik atena parik ispal. Arechmankot huni tseliwuk, pariuk irrekahawshel Jesus Cristo. Ridios mankuk eshteutzig. Chumal riare ishsik telek, chrech rinimlak komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesus Cristo, kahawshel. Kintachi wechachalashik, pariubiri kahawshel Jesus Cristo, chichkolok shahuni tzig. Chemank kohitaha chow ib chishol. Shanehunam chiwuk ahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Ruman rech ishwachalal, shzihosh chwech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri chloe, chikoha chow ib chishol. Arekin chomak rumal gweri, cheigunohel kibih. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apollo. Eriin inuwinak ri Cephas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Riish la shikam ri pasna pariubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios. Rumal rech che mankot hun winak chishol reish chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e rigayo. Shahekuri reish mankishkowintak kibir che reish shbani kasna padinubiri in. Hinakot reish shimanriki kasna riera chalashikri Stefano. Katekuri mangwetam chihun winak chishimanu kasna reish. Rumal rech che ri Cristo mankshinutaktak. Arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kinbihri utzlak tzih. Ewari manruk tari ret ambal ri tzih. Arech manke yatak tkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal. Hunchuk tzih chikiwoch ri kikisach kip. Katekut chikiwoch ri kikol kip. Chakawoch ri uch. Ri ribbal hunujuk apri Dios. Ruman rech chet zibatalik.
1: Kin kamisah nari keta mabal ri nim keta mabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab kin kiak naubik.
0: Hawihek owi ri nim reta mabal. Hawihek owi ri chomanelalah winak. Hawihek owi ri hunchik choman pawe uchuleu ri Dios. Laman shukok tari moshil pari reta mabal we uchuleu ri. We uchuleu rumalche pari reta mabal. Mangshorik tari ret ambabal ri Dios. Shrak shew kolri eko honelab rumal hunchuk tzih. Riea judio kakakho huntak kutbal. Riea griego kakakri et ambabal. Katekuri. Riuk kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Riea judio ketsak rumal weri. Echkiwich riko hunchik kikohonek weri hun moshil chikiwich. Katekut. Chikiwich ri esikatalik. Kneba ia judío on ia griego wawe areri areri Cristo che uchukapri Dios e retamabal ri Dios rumal rech che ri umoshil ri Dios are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak eri utakaril ri Dios are nim uchukap chubach ri kichukap ri winak katekuri ia chalashik chiwila chichbo ushe hachintak shish sikishik Mangek itak cherinim ketambal chikiwuch riguinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak chenim kibantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Aregwari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik riguinak nimlak tak ketambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Aregwa shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik rik o kichukab. Rihungwinak che mankot nim ubantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach pawe uchuleu. Aregwa ri shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim kibantakik. Arech mankot ahun bakilal lim krid wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopa ri Cristo Jesus. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tiyoshlak kak aslimal. Yare kakiri takhim. Arech khachari kubih ritz ibatalik.
1: Rivinak chiri nim kril wirib, nim chiri la wirib pariya khawshel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. aretak chishimbe impari itinamit isha chalashik manshimbihtari kutalek rechri dios rukujukab ritzih onrukri etambal manjetari rin mankota hunchik has uwash shingwash shingwetamah chishol shane shuiri Jesus Cristo eri ripitalik Cristo shokoheri in shimbechiwach intukar noshibim wip ekimbirbitik Kategori renutzir epari nuchomanik mankot hunutzlak tzihrechri etambal shane hunkot balrechri ushlabishel eri uchukab arechri ikohonik Ori utik balil puwiri uchuk apri Dios. Eman puwitari ketan palri ewinak. Katekuri. Arik kapih hun etan pal chikisholri utzlak takwinak. Mangaritak kapih hun etan pal rechwe uchuleu. Ong retan pal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shani arik kaya ubishik ri retan palri Dios. Chiku talik eman ka kalkintak. Chiriare. Shusuk umar chi o herzi hulok rech at ehil ri uch. Mankota hun nim winak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikripa tariri ahaushel rech ri ehil chori rip bal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, ri uch, arik kabihri hastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, Eman shopan tapariranima riwinak Ronohel rihastak uwach cheshu sukumah ri Dios Chkech riwinak chek kilokokeh riare
0: Rumal rech Chechkech riuk shukutwi ri Dios Weri rumal riushlabishel Shane rumal Che riushlabishel ronohel khastak uwach Kunik oh Chikatena parinim kbewi Riubantakik ri Dios Chkishol riwinak Hachin retam rihastak uwach O pari ranima riwinak We manshuwi rishlabal riwinak Che chikowi pari are Shokuhe Genak uri Mankot hun retam rihastak uwach rech ri Dios Shane shuwi rishlabishel ri Dios Katek uri Riuk Mangarita shkik amri rishlabal riwach ulew Shani are shkik amri rishlabishel Che chiruk ri Dios petinakwi Arech riuk ketamah Rihetak sipanik tokob Cheuya omri Dios chqech. Katekuri, riuk, mangkayata ubishikweri, rukhetak tzih. Che shukut retam bal winak chqwash. Shane rukhetak tzih, che are riushlabishel, shkutu chqwash riuk. Shane shuya ubishik chqwash, paushlabal tak tzih, paushlabal tak khastak chqech. Riwinak cherech we uwach ulew, mangkukulak tari khastak uwach, cherech rirushlabal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. Eman kukuintak kril weri. Rumal rech, che shak shuwi pari ushlabal, kban kowinem che rilik, che kban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kukowinik kuban katok tzik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot khun winak, kubunow katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchumanik riakoshel, arech kukowinik kukut chiwkok chuwach riare, Kategori riuk, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Kategori riin, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak ri uwechuleu, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachi wech, arechki kumuh. Mangareta shinja ko wachiwech. Rumal che mahakish kowinik che utihik. Shokuhe kamikri mangish kowinta che utihik. Rumal rech cheri ish rech nari uwechulew. Rumal rech che ko achishom echok chishol. Lamang ish rech tari uwechulew re. Eri chak hachari kichak riwinak. Aretak chiri ish kibih. Riin inu winak ri Pablo. Hunchik kubih riin. Inu winak ri Apollo. Lamang ishet ri, has ri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri eare ach patanel che kumal eare, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal, ko kuk, ronohel ri hastak uwach, che shuyari ahaushel chkech. Inri shinti konehik. areri Apolo shanik, katekuri areri Dios shkisanik, shahekuri, mankotnimu winakil rish tikonihik, mankotnimu winakil rish hanik, shani arek onimu winakil rish kisanik, chiareri Dios, rihun chik tikonihik, erihun chik hanik, shaihunam, katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch chakunila rech ri Dios. Eri ish ruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Rugri utokop ri Dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri ri kiyakau puwi. Katekut, konohel chikila ha chikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, Chuachri kohomchek, chiareri Jesús Cristo. Katekuri, wekohun winak, chepuwiwe tik balirri, yaknek ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ik rumalchek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, ryujuk ab ronohelu chak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kkanahri, riachak kuk amnahun tokbal uk asherri, wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna, henakuri hachahun chik ashpari ak, lamangiwetam tak cheri ish, ishnim rachochri Dios, echeri rushla balri Dios, kanahinak kang iguk ri ish, We hunginak kuk istzih puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, jeri nim rachochri Dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, we nim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak che nim retambal chuwach we uchuleuri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, jeri retambal. We uwucho leure, chuk chuwach ri Dios, shane kherit ibatalik.
1: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahawshel, retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokap, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronohel ri hasta kuwach iwech ri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech ri ish, katekori ri ish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qas chukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo, e uhmurtom chrechri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri, riqas ktach kechri eahmurtom, ariqas keriqtahik che mankikik eshtari kitzih. Chwechri in mangnim tawk ih, cheri ish kiban qatok tzih panuwi, onk kiban qatok tzih panuwi nik ahwinak chik. Mankiban tane qatok tzih panuwi ri in. Qasihnakut cheri nuchomanik, Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sugil kinganak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parikekum. Ekukut nari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikam nari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Paranohel we hastakri, yachalashik, ri in shinkohwip chiwach ish. In hun kambal noh, ri in eri Apolo. Arechki wetamak huk uch ri tzih che hewa kubih. Mishkashpu wirit ebatalik. Arechri ish mangnimaltak kina o, aretak chikiya iwach ruk hun, ekik ulela hunchek. Katekuri, hachin halohoh koban chawach at. Kasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Kaskuche che dimal kabano, hachaman shata ya om chawech weri. Riish, ish no hinakchik. Riish, ish kinomalaktak winakchik. Mankuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kisha hawinik, arichokuheri uch. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech, riin kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Riuch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uhacha winak cheshban katoxik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech riuwachuleu. Uch rech kayem kechri e angelip eri winak. Riuch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelap chrechri Kristo. Riuch uchtukar. Eri ish koichukab. Riish konimlach ikhil. Kateko tri uch etselam kawach. Chikamik nari, riuch kuchnumik. Chakik kachi, uch anlik. Kabanak es chikich. Riuch uchbinel manak ot kachoch. Riuch siblach kuchkosik aritakchi. Kuchakon ruk wek kapri. Weketselash kawach, riuch kuchteuchunik. Wekbank es chikich riuch kak ocho. Weitsel kachi hoshik kabanik, riuch. Kakakuba uk oshriwinak. Riuch, uk besrech riuwachuleu. Katekuri, shaskamikri, uk olibal rimesrech riuwachuleu. Mankins ibacht weri, chiwecharech, kelik ish. Shaniare kingwachiri ish, kiwetamakweri, ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtik, chechri Kristo. Mangek ita itat shekohek, rumalrech cheri in, rumalri utslachtik. Shishingwal kuwalah rukri Kristo Jesús. Riin sibalah kin komi hueri chiwech. Chibanaha chari in. Rumal kuwaweri. Nutakomubiri Timoteo chiwech. Chelok alak ruk ohol. Eriare. Chemankuk eshtari utsir chilech riahaushel. Kunatisahri chiwech. Rihetak nupishap puwirik aslemal rukri Kristo Jesús. Hachari kin tihok in. Parunohel kolibal. Hawik owiri komontios. Pari chomanik, riin mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut riin. Chiman nakta chiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri dios. E mankibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaneare kiban katoktsihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rahawibal ri dios. Mangka kanaht kan paritsih, shaniare kanahek parichukab. Hasrik kah chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit, ruk hunche. Ong ruk hun lookok e balalah kush, e hun kilah ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatah utsihoshik itselk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itselalah aslemal. Chemankot heri, chikishol riwinak chemanghunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Kategori, riish, siblah inimarisami whip, emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, rihunwinak chebanal rech were. Utsbare, riin, inelenak uloko iwuk, mankot rinubakili wuk. Kadekut, ink ochishol rumari ushlabal. E shaheri, shibanta katoxih puwiri hun, chishibonoweri, acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, chrechrik ashtok. Arichkik isih puwi, riubakil. Rechk koltahri rushlabal pariuk ih rihaushel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech. La mangiwetam tachche ruk hubik uk ushal ksipohu wash runohel rik or. Chikikao bi rik ashinak chi uk ushal. Arechri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish aasimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishitahik. Henakut, chakakashbekba rinimak ih. Mangruk terik asinak ciu kushal, onruk hun subnik ukushal, onruk hun itselk aslimal. شانه قش بخروك چخ چخ اسقلقسيخ آسيموس اري تقشي شنسي بخو بيو باري نووخ چي ويش چريش مشكوخي كوك ريتسل تقوينق مانغاريت شنشو منش كيش ريتسل تقوينق رچ وي اووچو لو ري اونري كيكي لو قوك اخ ريبوك اونري سيبلخ كاكاخو واش شنو خيل خستق اونري كوكي اووچ كاهوشيل ويتاخري راخوشيك ناكوري كيشلو بيريش باوي اووچو لو مانغيتاري ريشين سيبار تشويتش تشريش مانك ايش كوخيت روك ريخون وينق تشباريو بيشيك اتشلاشيك كاتيكوري كوباريتسل كاسليمان تشيكورو قوق اخري بوق تشيكي ووتش كاخوشيل كوليك تشيكو بيريتسل تاكتير تشيكي قبريك اون تشيكراخ رنوخيل خاستق مش وايك روك خون وينق تشخيري خاسكو تشيكي من قطوخ تسيخ ان بوي ري وينق تشمانك اوت باري كومون لمانغاريت ري وينق ريكو باريكومون كيبن قطوخ سيخ إيش باكيوي ريوينق جيمان إكوت باريكومون أري ريديوس ري كبنونا قطوخ سيخ باكيوي چيكي قاو بيك چيوساخو بيك باريكومون ريوينق جي أخباناليت سيل تقكاش Primera de Corintios capítulo 6 أري تقشيك أخون چيشول چيك أو جو أخروك خونشك لكراخلوك بي باري قطبال تيخ چكيوش ري مانجي سوكتخ إلا مانغاريت كبه چكيوش ريتيوش لغتاقوينق لامانجي ويتام تري إيش چه إياري ريتيوش لغتاقوينق كيبنو ناري قطوخ تيخ بويري واشوليو كاتيكوري ويش ري كيشبنو قطوخ تيخ بويري واشوليو لامانجيش اوتستكوري چوبانيك ري قطوخ تيخ بوي ري خوبيق چه مانكوت اوبتان لامانجي ويتام تري إيش چه اوخري ريكوخبانو ناري قطوخ باكيويري إيانخيلي لامانك قابانت قطوخ تيخري بويري خاستق ريش ويخونك أسلمال ري كاتيكوري عري تاكشي ري إيش إيش كوبا خوخون تاكشوه كيش بيش كيوش ري قطل تاكتيخ كشري كومون تيوش كري تلاح كيواش كيم بيخ ويري چيويش ريشي كيشبال خيمانكوت خون وينك چيشول چنيم رتنبال چيك كوينيك كوبان قطبال تيخ چيكيشول ري إيه چلاشيك مانخيتا ري شانه كيش بيه چيكي وچ ري قطبال تيخ اك إيش جوخينيك خون أچلاشيك روك خون أچلاشيك چيك ايواري چيكي وچ ري وينق چي مان خونام تققوخونيك كوك كاتي كوري چي خوني تسل چي وي إيوك چي كوو جوخ خون روك خون چيك لامانغاري تأوت ري چيكي قرق ناري وقوشمال ري من سوك تخ كبانچ قيش ونخاس چي چي ري إيش من كي يتخ كام و بك ري خستقي ويش شانه إيش كيش بناو ري من سوك تخ اي إيش ري كيش كماو بي ري خستق كيش ري ديك أخشيك اي وري چ كيش إيوا چلال كي بانوي لمن يوي تام تخ چي خاچين ري من سوك وينق تخ من كي كيش بيخت ري رحوي بال ري ديوس مي سوب با إيويب إيش ري كي كي باني تسل باري ويناقيل كي باقيل ري كمو لوم تخ كخوشيل ريك إتاقي شوقيب أجي خاب كي كوخي كوك ريك أويتسل كأسل مال كوك ريك بناو سيبلخ كأش ريال قماب ريال إك كاخرون وخيل خستق ريك أبرا إلاب تقوينق ريك كي بيخ ريسل تقتيخ مان كي كيش بيخ تري ري راخو بال ري ديوس كاتيكو ري واو ري إك أخو خون وا شي شول شي شكي بان وا كاتيكو شيش أختخيك شيش تيوش ري سختخيك شيش سوك باتخيك رومال ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو اي رومال ريو جوش لابال ريقا ديوز رونوخيل خستق ووش جادال چيويش كاتيكوت من رونوخيل تخاس ووش اوتس چيويش رونوخيل خستق ووش جادال چيويش كاتيكوت من كياد بيش ريش خون خاس ووش چكو قد تسيخ بانوي ريوا چقبام كبيوي اي رقبام كوكولاغ ريوا اي ري ديوز كوسا چووش ري رقبام اي رقوا ريبا قلال مانشبان تخارج كوباتنيخ ري تسيل كأسلمال شانشباني كارج كوباتنيخ ري أخوشيل إري أخوشيل أري كوباتنيخ ريبا قلال كاتيكو ري ري ديوس ششوك أستخيساخ واش ري أخوشيل شقوخي كوك أستخيساخ ناقواش أخري روك ريو جوقاب لمان يوتام تري إيش چري إيبا قيل وطاقتيل ري كريستو إلا جهنكام كوبي إن ري ريو طاقتيل ري كريستو أريد كوشي كوزاقتيل خوني شوخ كيش نيم جوتين مانخيتاخ Kasikh na kot che manjetak. Ong lamang iwetamtak che hachin kunim rip ruk kunishok. Che kech nim chutin. Shahun che kibakil ri ruk riare. Rumal rech che bim. Riekep ke ushik shahun che bakilal. Shak ugeri. Rihunam kruk akrip ruk riahawshel. Shahun ushlabshel ri ruk riare. Chishanimak chuwach rimakak ruk achi ishok. Ronokhil mak chikoban khun winak mankakanakht kan pari ubaqil. Kategut, rikhun chik kamakun ruk achi ishok, chiruk ri ubaqil wi kamakun wi. Ong lamang iwe tamtak, chiri ibaqil, hunim lak rachoch ri ushlabshel chik oi wuk ish. Ewa weri, are ri dios uya om chiwech, eri ibaqil qasmang iwech tari ish. Khinakut, ri ish uslak ilokik shpanik. Nimba chiwilawi de Dios para Ibaquil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chishtibahu lok chwech, utzweri achi mankot rishokil. Katekut, chwachri tselk aslebal, utzcheri achi ko rishokil, eri ishok ko rachakil. Riachakilal kaschuk aslemakba, rukri rishokil, ritakal chrih kubano, ishokbukheheri. Chubunari ishokilal, rukri rachakil. Ri ishokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachakil, kowinem puwi. Shokuhe, riachakilal, mankotu kowinem puwi ri ubakil. Areri rishokil, kowinem puwi. Mimpakchihi wip, rihunchrech rihunchik, wekiwaheri kibono, hunamuchomashik chibana. Chichoma humpak ih, mankiwuk akta wip. Arech kuyao kishok parach awem rukri Dios. Kategori, humolchik hunan chiwuk ahi wip. Arech shik ashtok mankupatanik tarip piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wip. E kishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri. Komongu chomashik kibano manhuntakanik tak. Siblak kinwak weta konohelri achikap. Egeri in hachari in. Kategut. Konohel riwinak kikomomchi pari Dios ulok rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak khalhoch ri kibantakik. Nik ahwinak chik hunwichik ri kik aslemal. Kimbich chikech ri mang ekulk uhtak. Echikech ri emalkanip chuchuib. Siare utz chikech kikanakik in hachari in. Katekut, we mang kikio kikiriwip chishkulunok. Are utzri kikuli hunchuwach chikuporokrib. Chikechri ek ulanik kimbihweri, mang intak kimbinik, shani areri ahawshel, ri shokilal muyakan ri rachkil. Katekut, we kuyakan riare, muluk oh hunchik, onchut sirisahri ruk ri rachkil, echeri achahilal muyakan ri shokil. Chikechri nik achik, inri kimbin chikech, mangaret ri ahawshel, we kohona chalashik cheri ri shokil, mang otri kakohonik ruk. Ikrach kganachruk mubakchi hubiriare. Wik ohunishok, chiri rachil, mankotri kakohonikruk. Ikrach kganachruk mubakchi hubiriare. Rumal rech, riachahilal che mankot kakohonikruk. Tioshrisam chik rumal ririshokil. Katekuri, rishokilal, rimankot kakohonikruk. Tioshrisam chik rumal rirachil, chik o kakohonikruk. Wetamat heri, ri eiwal kwal. Mang etioshtari, katekut, ri kamikri, ri eare etioshak takwinak. Weri hun che mangkot, kakohonik ruk, are kakawanik, che kikihach kip, che kikichaba kip. Eweri, kneba are ri achi, achalashik on are ri shok achalashik, mangkot che eunuk ri dios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, pari hammaril, ri at, atishokilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, eriat, atachahilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chekanahok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chekanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumar riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanak, paronohel takrikomontios. Lak ohunche shesik ishik. Are takchi katom chiri utsumal uwi riukowil? Mukamulih ba ukatik uwi riukowil? Lag ohun, chish sikishik aritak maha kakatik wiri ukowil? Mukat ba wiri ukowil? Mangareta di katom wi ukowilal, ongri makatom tak rikonim lak upatan. Rikoputan na re ri ukolik, iriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shirakta wi rumal riutsih ri Dios. Laat kunach chakunel, patanihel chrech kunachaw, aritak chishopon ritsih awuk, Matok chucha umashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisa hawib. Si balag, chat chakunok, hechas at hun akchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumarech, chirihun akchakunel, akpatanihel, chrech hunahau, aritak chishopan ryutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumar riahaushel. Erihun chemankot bukab, hunahau aritak chishopan ritsih ruk, riare, Rachchak ahpatanihel chrechri Kristo. Reish utzilok ik banom, mishokik ishkachchak ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak chuachri Dios parik aslemal hawihe shirikatak hui rumal ritzih. Pakiwiri ek apohib ek oholab, reing mankotahun utzih riahaushel kimbih. Shui kimihun nutzih inhachahun winak. Che rumal rilok okebal, Ukosh ya haushel, inkubal kosh ki wachri winak. Ri in kincho mah, chiwa weri, uts rumal rik as chua chulew. Uts chech ri winak chik kanakheri. Riat, wek oa wishokil. Mapak chi hubi riare, eko riat, wemank oa wishokil, matsukuk ba a wishokil. Kat ekut, wek at kulik, riat, mankat makuntak. Wek kuli riali, mank makuntak. Kat ekut, Konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kwah, chewet matkirakweri. Kimbi baweri chiwech ishachalshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Weuchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba hachamank otak. Rinikach chekyokik, chikibana ba chemanki oktak. Rinikach cheke kikotek, chikibana ba chemanke kikotak. Rinikach, chekiro omik, Chikipanaba che mankot kokuk. Rinikach che helik, ukohikwe uk inomalwe uchuleu kikipono. Chikipanaba che mankhelik ta ukohik kikipono. Rumal rech, chewe uachpalwe uchuleu re, tahin gikisek. Ri inkingwah, wetamat kishmayou ish. Riachi che mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kakachuach riahaushel. Riachi che kulanik, arech mayowok, chrech rihastak rech riwachuleu. Rechumaya, rihastak chik kach chuach ririjokil. Shahekuri, uch kapim rib, riuk aslemal. Rishok che mankot rechhil, shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushel. Rechutsukuh, chetioshuantahik riare, pariubakil, eparurushlabal. Rihun che kulanik, arechumaya rihastak. Rechwe wuchuleu, rihastak chik kach chuach rirachil. Ri inkim bihweri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoch chiwech. Shanare kinwach, kishink amubi parik aslemal, epari utslach uchapik, shimong ip, rukriahaushel. Wek ohung winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumach. Chek kowinik, mang ustach ritahin kubono rukri uchab ali. Rumal jik opari uk oholil, chupanabari rahaushik kbanik, mank makuntari, cheuk ulun ba. Katekut, wik ohun chibaran mima, krahuk amomukab ruk chukab. Eriare, mank ohom te uk ush, echiruk riukowinem krah, chenim krilwi, riuchab ali, riare shokuhe utskubanri. Henakut, rihun chikuli ruk riuchab ali, utsri kubano. Erihun che man kukulita ruk, siblak ut shina ri kubano. Ri shokilal shi matalik kanahinak ruk ri rachahil, paranohel riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikertahik. Kuya o kukuli ruk, rihun che krah riare. Katekut, shui pariubi ria haushel. Katekuri, riare, nimlak kikotemal ri, kukohik, wek kanak kanok heri. Hachari kincho mach in. ri'in kinchomaj xexuquhek owuk'in ri ruxlab'al ri Dios. Primera de Corintios capítulo 8. Puwir ritiaj chekch'ix chkech ri molomtaq Dios, qonojel ri uj qetamchek rumal rech chek'o qano'oj, k'tekut ri nojinik kuy animal, ri loqoq'eb'al k'ux kuyek wachaj. Wejun winaq kuchomaj chek'o chi retamab'al, chejun jas uwach, majak retamaj ri jachari rajawxik k'retamaj. K'atekuri, wek'ojun winaq kuloq'oq'ej wach ri Dios xas retamchi uwach we areri. Puwi ri utijik ritiaj chekch'ix chkech ri emolomtaq Dios, ri uj qetam, chejun molom Dios mank'ot upatan chuwach ulew, emank'ot chi jun Dios, chuwi ri are' jun chi Dios k'olik. K'neba kyokisaxek e Dios chikaj e chuwach ulew, manq'asijta ri e Dios, xajek'uri e k'o siblaj e dioses, e siblaj e k'i ajawxel e k'olik. Chqawach ri uj k'oxaj jun chi Dios, are ri tatxel, e chiruk ri are' kpewi ronojel jastaq, e ruk ri are' tajen kujbewi, e k'oxaj jun chi ajawxel, Jesús Cristo, rumal ri are' kamantaj ronojel ri jastaq k'o choqijsaq, xoqoje' rumal uj k'o uj, e ri uj kujb'in pari uk aslemal ri are'. K'atekuri, manqonojel tewinaq wa' k'o kino'oj, xrech weri', e k'onik'aj winaq wa' rumal rech che pataq ri q'ij kanoq xepech kiwach ri molomtaq Dios, k'amaninaq chkech kikitij ritij chix chkiwach, xakoje' ri tz'ilob'inaq ri k'uxlab'al e are'. Mak'ot jun wa' jujuq'etsaj chunqaj ri Dios, we manqaqatij uj weri', manxat rumal ri nitz' qab'antajek. K'atekuri, we qaqatij uj weri', man rumal tawri' nim qab'antajek. Qas utz rilik chib'ana', china'a b'aywib' chukojek ri b'antajek che ixtzoqopitalik, arech man junk'amb'ata chkech ri etuq'ar winaq e ketzaq rumal weri'. Rumal rech ri'at che k'oryano'oj, kat ril jun winaq at t'uyul cho ri mexapa ri rechoch ri emolomtaq Dios, rumal che mank'ot uchuq'ab' ri ruxlab'al ri are', la manqulchomaj tk'uri' chiyatal chech kutij ritij chexchitaj chkech ri emolomtaq Dios. Xajek'uri, ri ano'oj kukamisaj ri', ri winaq che mank'ot uchuq'ab', ri achalaxik che xtoq'obisax uwach e rumal are' xkam ri Cristo. E aretaq chi kixmakun je wa' chkiwach ri ey wachlal, aretaq chi kisoko ri k'uxlab'al che mank'ot kichuq'ab', ri ix kixmakunik chuwach kikulelaj ri Cristo. Xajek'uri, wexa rumal jun qas uwach ktzaq ri wachlal, mank'ot chi jumul ri' kintij ri ti'j arech mankinyat b'ey che ketzaj ri wachlal. Primera de Corintios capítulo 9. Laman itzoqopitalek tari'in, laman injuntaqonel tari'in, laman wilom tari'in ri Jesús qajawxel, laman ixtaj ixnuchak pari ajawxel, wech kiwach e nik'ajchik ri'in man intaqoneltaj, chiwach ix ri'in injuntaqonel rumal rech xe ri ix pari ajawxel it'qom ri qetaq nuchak. E are' kuwa' ri t'obal wech chikiwach ri kikib'an qat'ojtzij ponwi', laman yatal tchqech uj chikujwa'ik e kujqumunek, laman yatal tchqech uj chikojunaj kojunel qixoqil jeri' jachar ye nik'aj e taqonel apchik, e jeri' jachar ye erachlal ri ajawxel e jachar isefas. Onxaq xuwi tchqech ri uj ri'in e ri Bernabé man yatal tchqech che man kujchakuntaj, jachin jun kb'epach'oj k'atekuri' kutojb'ej riib' xasruk upaqare', jachin kitikow jun tikb'al uba k'atekuri man kutij tewach, jachin kuyuq'un chkech jupuq awaj k'atekuri man kutij tri uwa'al kitu' ri jupuq awaj. La xaq utzij winaq weri' onripixab', la man kubijtaj xoquje weri' jenak'ut pari upixab' ri Moisés tz'ibatalik.
1: Makoj uchimal utzam ri wakax che kub'an yoq'oj triko,
0: la kchuman ri Dios chrech ri wakax, la man paqwi'ta ri uj ch'awek jenak'ut weri' tz'ibatalik rumal qech uj, ri jun che kuch'ol ri ulew raqawxik che kub'an ri ch'oloj ruk' eyeb'al. K'atekuri' ri jun che kub'ech'lej ri triko, kub'ech'lej ruk' eyeb'al che k'ore ri' riare kurqubik riuh wesh qban riawesh iwuk ish ruk rihastaq che rech riush labal lanim kurichi wach che qamol chi shol rihastaq rech ri uwacholew wek onik achik che ki om piwi ish we pishapri lamangaret kunim riqech uh chuwach rikechare katekuri riuh mangshqakoht chiki wach riwinaq we khun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riuh mangkot khun kash kakapan chrech ari utslaku tsihri kristo lamangi wetamtah cherie iach chikip chrech rinim rachochri dios chikori kipuak chrech rinim rachochri dios lamangi wetamtah cherikechakun choritabal ekepri chrihri hastakruk ritabal shahekuri riahaushel taqarinak chikech rikikiya ubishikri utslak tsih ruk ri utslak tsihri kiwawi ri eare katekuri ri in manuko hom tawe pishapri chikiwach ri winak emangin tibak tawe ri arechheri kiban chwech ri in are nimwa ri kamikal chwachwa weri makot hun winak ri kamisan ri nuk ihil in rumal rech chechwech ri in chi rakaw shikwi chekinyaw bishikri utslak tsih manshat rumal nuk ihil khinakut itsel wachwech ri in we mankinya obishikri utslak tsih we shakki man we chakri shakpa wech wiri in kuyana kuri chikincha ri utuh bali we tamat khiri hunchat na kuri sheshaya om chwech has kuri ri utuh bali uk ashel are weri ri utuh bali kinya obishikri utslak tsih kate kuri mankot puak king mo mankingot chiki wech ri winak ri bishab chuya om king koho rumal ri utslak tsih Genakut riin in chokopitalek chikiwach ni malak konohel katekuri impataninel kech konohel winak arechke inchek ekitak winak shimanwip ina judio kukriya judio arechke inchek riya judio kukri winak cherech ri bishop riin in rech ri bishop kneba riin mang irech ri bishop arech riin kenchek ri winak cherech ri bishop shimanwip in hun winak che mankot ri bishap guk ri in che ko hun bishap guk che rech ri dios rumal rech che ri bishap ko guk rech ri kristo arech ri in ke in che kri winak che mankot ri bishap guk ri in mankot nu chuka sin tu keri sa huip kuk ri etu er winak arech ri in ke in che kri etu er winak ri in si man huip he e has kono hel winak arech kne pa ruk kash ke inkol enikahwinak katekuri runuherweri ri ingim ano rumal ri utslaktsih ari chari in kori chaqapwech lamangi wetamtak chi ari takchi ke shikinik pari etzambal konohela naqil ke shikinik katekuri shahun kri qawik shahun ke qomawik rik chakik ani naqil chi shakinba ari chi ish kis chakanik ri ea hetzanelab pari ketzambal Eni mak winak kikil kip chero nohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankimbet ri, wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri, manshakt kinshikinik shakheri. Shane kiman kesh shrech wenu baqil ekingoh bachak rumal cheri in shinjau bishikri uslaktsih chikech renik achik egwene mang utstakh kine elok Primera de Corintios capítulo 10 Achalashik rein mankingwahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat konohel shekohichu sheri sutz konohel sheqash paripolo Konohel shban kiqasna parisutz e paripolou rumal ri Moises. Konohel hunam shkitihri ushlabshelwa. E konohel shkikumukhri ushlabshelukya. Rumal rech cheshe kumunik chiparihun ushlabshel abakh cheshe rachilakh. Katekut rihun abakhri areri Kristo. Katekuri wewinak man konoheltak e utz chuwachri Dios. Rumal kuwa rikibakil e popoh kanak paritz in alikuleu. Shbantak weri, rechun kambal noh, chkech ri uch, arech man kakht ritzel, hacha rishkah ri eare. Mish ichlanik, chkeche molom tak dios, hacha kikiban echun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shet uye chrech riwaim, echrech rekumunem, katekuri kiwalahik chech riatanem.
0: Shokuhe, makaban ritzel kaslemal ruk.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Eare.

0: Shahekuri, Rinkuah kiwetamah ishwere. Riuholomulok riachi, areri Cristo. Eriuholomulok rishok, areri achi. Eriuholomulok ri Cristo, areri Dios. Ronohela chi, chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek. Tahin karetzelah uwach riuholom. Ronoheli shok chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri. Mangch ukatal tariu holom, tahin keretzalah riu holom. Kuhunama tahik, cheriare, tolu holom, mang otuwi. Wehuni shok mankuch okto uholom, chichu sokahu bi riuwi. Katekuri, wik ishbal chrech, unishok che tolu holom, chuch uku bariu holom. Riachi, mang rahau shiktah, kuch ok riu holom. Rumal rech cheriare, are uwechbal euk ihil ridios. Eri shok ukihil riachi. Riachi man ruk tari shok elenakwi. Shani are elenakri uishok ruk riachi. Manshik isash tariachi. Rumal tokob isabal uwach chech riishok. Shani shik isash riishok. Rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri. Rakawshik cheri shok kuch ukri uholom. Kutbal kechri e angeli. Shak uheri. Pariahawshel. Rishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi rishok. Rumal nak ut che rishok, shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel pitinak ulok chi ruk wiri dios. Chibanaba, katok tzik chipa iwech wiri ish. La ut kuri, che rishok chaw ruk ri dios, mang chuktal tu hulom. La mang kukut ri uwech ulew. Chakawach, chik ishbal chrech riachi wek oni muwi. Katekuri. Weri, are wuk ikhil, ri shok aritak chi koni muwi. Shani khikuwa. Riwi, shiatak chrech ri shok, arit chuku balu hulom. Katekuri. Wek ohun winak krah, kutsali khisak, uwach we tzikhri. Chiwe tamah ba, che weri, manketuwa ka pishab. Shokukhe, manketuwa riu pishab ri gomontios rech ri dios. Atekuri, aritak chikin ya we pishabri, mangnim tak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, koch och chishol. Atekuri, ri in kingo howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utsatak winak chishol. Aritak chi kimuli hiwip. Mankitik takhriwaim rech riachawshel. Rumal rech, che are takchi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel are nabek kitik iwa, chihuhunal. Katekuri, kowinak knumik, are takchi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakigwetzalah riish, uwach riukomontios, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, che mankot kihastak. Hask ukin bih na chiwech. La shang nim kishin wilwi? Puwi weri, mang nim tak kishin wilwi. Rumal rech, cheri in, shasruk wi riachawshel shinkamwi, ri hastak, cheshin ya ubishik chiwech. Riachawshel Jesus, pari hun jakab, cheshachik riare, shuk am kok, ri kashlangwa. Yari tak chi, shibantahik rimal tioshinik, shupiro e shubih.
1: Arewa rinubakil iwech ri ish. Chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, aritak chish bantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
1: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aritak chi kitihna ish, chibanaba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul, aritak chi riish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pakbal amahari, reish takin kiyaw bishik riukamikal riachawshel, chushekanak kaskitena kperyare. Katekuri, rihunche mang ustak, ikutik rikashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riachawshel, kbana katok tzihri puwi, rumar riubakil, irugik el riachawshel. Tronohel winak, chunik okbarib, katekuri chudihaba, we kashlangware, ichukumun ba, pawe pakbal amahari. Rumal rech, chikachin rikuwaik, ikkumunik, chirechubakil rikristo, eman kupachih tarih shasare kutijo ekukumoh riqtoq tzih chrih riare rumal kuwa weri ek osibalakh eyawabib esibalakh echukmay chishol katekuri ek iri kekamik wet kqil ukhri qachuqab mankbant qatoq tzihwa paqwi katekut rumal riq qatoq tzih kuban paqwi rihawshel kukakhisakh qawach arech mankbant qatoq tzih riwachulay paqweri ukh shak ukhri ishwachalal aritaq chiki mulir iwip chushekan riwa chiwiyakh ba iwip wek ohun winakh knumik chuok ba chorachoch arech riish mankimulir triwip rechun qatoq tzih biwi katekuri rinika hasta qwachchek katek kingwilnari aritaq chiki nopaniwuk Primera de Corintios capítulo 12 Puita kriuto qopri ushlabshel ishwachalal mankwaqtakh kishinwilo che ishkoparik eku aritaq chi maha kishkohon riish iwetam cheri ish siblakh shishbech kiwchri ehos taqdios che mankech autakh rumal kuwawere kimbich chiwech mankot khun winaq che kichaw ruk rishushlabal ridios kuya okubih kamisa shaqri jesus katekori mankot khun winaq kkunik kubih ahawshel ri jesus we mankot riare ruk ritios lakhushlabshel kog intaq uwach riuto qopri ushlabshel katekot shas shakhun chi ushlabshel kiki wach riyakh chikip parikomontiosh katekot shakhun chi ahawshel kitaq richak katekot shakhun chi dios chikachakun parrohel winaq parrohel winaq kukot wirip ri ushlabshel rech utsil chechri komon utsil Riushlabshel kuyach rech hungwinak ritsih rech nohbal. Chrech hungwinak chik kuyahun tsih rech etamabal parishahun ushlabshel. Chrech hungwinak chik kuyari kohonik parishahun chi ushlabshel. Chrech hungwinak chik kuyari toop arech kunan riare parishahun chi ushlabshel. Chrech hunchik kuyari jukab arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari toop. Arech kuban qashalu tzih ri dios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubani qatok tzih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubih ki uwech tak tzih. Chrech hunchik, kuyari tokob, arech riare, kuchubo riubishkal we tak tzih ri. Katekut, runohel gweri, are riushlabishel kubanowik. Kuyatak riu tokob chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal, Shahunam, Shahun, Katekut, Koki, Utsakatil, Hinakut Ronohel Utsakatil Bakilal, Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shokuhe, Hewari Kristu, Hinakut Riuch, Shapahun Ushlabshel, Shakam Widi Kasna, Arech Shahun Bakilal, Kakawuko, Riuch Judios, Onriuch Griegos, Riuch Achchakip, Onriuch Ahawip. Echinim lach konohel qak omom. Uch kumuninak pachun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanach. Rumal rech cheriin, manging aptach, riin, manging bakilaltach. Ruk kuawe tzihri. Riare, chikowiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinach. Rumal rech cheriin mangigo qachaqtakh riin mangingkot paribakilal shukhe rukwe tsihri riare chikowiri paribakilal wetashaq baqwach shunokh ribakilal khawiri utanabalil rishikinakh wetashaq shikinakh runokh ribakilal khawikut kakanakh kanwi risiqnik katekut ri dios shukokh taqriu tsaqatil parunokh ribakilal khachari shrakhriare ويترنوخيل شقخون اواجو تاقتيل خوي كوري كويري باقيلال شخي كوري كوكي او تاقتيل كتكوت شخون شي باقيلال ري باقواج مانكو ياتخ كوبيخ شريش ري قباخ مانات رخوشيكت شويش اين شقوخيري خلوماخ مانكو ياتخ كوبيخ شريش ري تاق اقاناخ مانيش رخوشيكت شويش ري اين كتكوري ري تاقو تاقتيل ري باقيلال شري لك شي مانكوت اوجو قاب شاس شخوشيك ويشقيش كاتيكوري riu taqtil riba qilal chek qitla huwach riu arini qqiyanim la huqihil katekori riu taqtil riqabaqil chinim la huq ishrech arini khalik taq uchuqik qabanno rumal chirini malak taq utaqtil riqabaqil mankot khalik taq khasuwach raqashik chirech katekut ritios kukoh ribaqilal arichare kuyanim uqihil riqetaq utaqtil che mankot uqihil arich mankot khachou ib paribaqilal shani are riqetaq tsaqtil kikikut khun utalakh ukan ib rikhun ruk rikhunchik lak ashko khun utaqtilal ribaqil ronokhir utaqtilal kash ekoruk lak uqihil khun utaqtilal ribaqil ronokhir utaqtilal kikikotruk khinak ori riish ishubaqil ri kristo Eguno gel ish ishunu tsaqatil kategori risheu kohori dios parikomontiosh arena be ekori eta konelab paukap ekori asharutsi khri dios paurosh ekori axtihab kategori arek bechiukok rihetak mayipal rihetak toqobrech kunanik ritobnik riqatbal tsir rihetak ki uwachchabal laiguno gel puch ishta konelab laiguno gel puch ish qashalutsi khri dios laiguno gel puch ish aqtihab laiguno gel puch kishkowinik kibantaq mayibal laiguno gel puch qorit qoprech kunanikiwuk laiguno gel kishchaw pataq richabal laiguno gel kishkowun cheri uchobik wechabalri are siblaqchi wakhri nimaq utsalaqtaq toqob katekuri riin kinkutna chiwach humbe chiare nimchuwach runo gelbe Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chabal kechri winaq ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashibal utsihri dios ewetam ronohel taqrikut alik taqhastaq eronohel taqri etambal kneba Kori tsaqatalax kohonik wuk chik kowin chuk amikubik rihetaq huyub katekut riin we mankot ri loqoqebal kushuk riin mankot khun wishikri kneba kinyarno khel ri khastaq wech chikechri emolonel ekin khachwenu baqil pari ukhulu qaq we riin mankot loqoqebal kushuk we ri mankot khun utsil kubna chwech ri loqoqebal kush او چچوخال ری لوقق ابال کوش ک پتنخیک منکورا یخت وچ ری خستق ریچ ری خونچک ری لوقق ابال کوش منکونی مرسخت ویریب منی ملتخ کو بانو منکو بانتری اتسلال منو چلتخ ریچاری کو چوکوخ منک قنارتخ منکو چاتری اتسلال منک کیکوت چواچ ری منسوکتخ اری کیکوت چواچ ری ساقلختسیخ رونوخل مک کو سچو کوخونچ ریچ رونوخل Ronohel krijeh, ronohel kukuyu. Riloko kebal kush mankotu kisik. Ekuri kashibal utsih ri dios kasach na wach. Ekuri khetak chabal kamemerik nare. Ekuri etambal kasach na wach ri. Rumal rech chisha hubiq ri ketambal. Shukukhe sha hubiq ri kashibal utsih ri dios kuk. Katekut aritak chik pina ri kasakat kasach na wach ri ri sha hubiq. Aritak chiri in, inak al, ri in kinch awik khachahunak al. Kinchomanik khachahunak al. Kinwili khastak khacharilik huban hunak al. Aritak chiri in hunachichik, shinyakan ronohel ri walk alil. Rumal rech, chekamik ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichwek kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamik ri, Riin shakubiq wetam. Katekut, shuak kabih. Riin kin wetamah huwachri riare. Hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik. Ri eyebal, eri rokok ebal kush. Arig wa weoship khastak ri. Katekut, riinim chushol weoship ri. Are ri lokok ebal kush.
2: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitzukuh ri loqoq ebal kush. Katekut, Shokuhe, chiwag ritak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwag nabe rikashebalutsik ri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak richabal, manki utsihok tari winak. Shane are kutsihok ri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kichabaw ritsik. Pari ushlabal, kubih nikah, kutalik takhasuwach. Katekut, rihunche kukashah utsik ri Dios, chaw kuk ri winak. Arich kuyak ri komon. Arich kukutri utzbe. E kuyari chukab. Rihunche gichau, patakri chabal. Si are kuyak rib are. Rihunche kuk ashah utzig ri Dios. Kuyak ronohel ri komon. Henakut, ri in. Kingwakche iwonohel kichau patak chabal. Katekut, are nabe kingwakche are. Kik ashah ri utzig ri Dios. Rumal rech, che rihun winak che kuk ashah utzig ri Dios. Are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah ri ucholah ri tzig arech kuyak ri komontiosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kimbe pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Hasku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzig mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashe balutsir Dios, on hunk utbal. Hiwakuk ulmatahruk takri ohom. Risu on ritum. Wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On hasrokibal ritum. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachink okusukumah ripri. Chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Mankresacht hun utzig. Hasrit amashik kiban rewinak. Rihasta kuwach kib ich ish. Shahunam riruk. Chiri ish kichapa kyaki chikah. Pariwachu leu. Kok itakuwach chabal. Emankot hun. Chimatak o uchorahil. Weri in. Mangwetam triuk ichil richabal. Inhachah hunwinakri. Cheshak krokrotikri. Chuwach rihun che ginuch abeh. Katekori. Rihun winak chikunuch abeg in hun krokrotikri chunuach in. Shahekuri, ri ish, chikiwah ri usipanik ri ushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuaweri, rihun chikichau patak chabal, rakawshik chawruk ri Dios, arech kutachrech, chikkuin che uk alahisashik ri utslach tsihriare. Rumal rech, cheweri in, Kinchaw ruk ri Dios, pach abal, kichaw nag uri, ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mankotu putan ri, shrech ri no chomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinchawa ruk ri Dios, ruk ri ushlabal. Shokuhe kinchawa ruk ri Dios, ruk ri no chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish ruk ri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishok nawa ruk ri no chomabal. Katekuri, Weri at, shakshui kat teuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche man retam tak kubih, amin, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che man retam tari atzih kabih. Hasihnak ut, ri ateuchibal uts. Katekut, man kuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chech ri Dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komon teosh, Are utz, are kuach che shahob tzig kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in ke in tihoh rienik achchik, chrech ri chastak uwach. Are utz ri, chuwachu bishik lachuch mil chastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane are chibana qas ishri chapchik, pari utz tak ichomanik. Tzibatalik pari tzig.
3: Kumal erikha winak chekichaw pahun chiwich abal erumal rikichi ehunwita winak chik keinchabeh nawe winakri katekuri neba rukweri chimankin kitatawi chari ahawshir
0: shahekuri ritak chabal mankotbal tchikech ri ekohonelab shani are kotbal chikech ri mankot kikohonik katekuri ri kashibalutsi ri Dios mankotbal tchikech ri mankot kikohonik Shani arek utbal chikeche ekohonela. Wekimuli hiwi pri ish ish komontios, katekuri, ishchao patak chabal, ekokubi hun chemarnetam tweri, on hun chemankot ukohonik, laman kikibichteri, cheri ish ish chuchtakwinak. Katekut, wekonohel kikibi hun tsir, rechkashebal utsiri dios, katekuri, kokubik hun chemankot ukohonik, on kokubi hun chemarnetam tweri, konohel rikayahanik, cherechriare, Ekonoheli kikiban katoxih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach chori wachuleu. Kukhilahri ridios, ekubihri, chakasih koridios chishol ish. Hinekuta chalashik. Hasuk isik kimban wetzihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Igunohel kuya o, kiban humbish. Huntih, kikarahisah, hun hasuwach. Chikutalek. Kep oship tzir, pahunch abal. Hun tzir rech ashebal tzir. Katekuri, chibnar nohela rech, kyaktah rikomontios. Wekban hun tzir pahunch abal. Chichauba, shae kep, on shae oship. Chikihuhunal gechawik. Chauhunaretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzir. Wemankot hun, ashel tzir. Mischauba matzalik ba chishkanah parikomon. Chishchauba pariguanima rukri dios. Riak ashelutzihri dios. Shabai kep on shayo ship chichawok. Erienik achchik chikimunari katok tzih. Wehun chikech rietu yulik. Kohun kutalik. Hasu chikrah kukalahisah. Machauba rihun nabe. Rumal rech cheigunohel kishkowinik kikashehutzihri dios. Chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi riketam bal. Ekukuhi hun tzir rich sakadi sebal parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzirri dios. Chikeni mangui. Chikiwuch riak ashelu tzirri dios. Rumal rech cheri dios. Manhun dios tak rech chok. Shane dios rech ri hamaril. Hachapar nohel tak komontios. Kechri eus takwinak. Michauri shokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Arech ni manok hachagubihritzih. Weri e are kakak oket amah puwi hun hasuwach. Chikita chikech ri kachhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak itzel wik chau huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri utzihri dios. On la shakopaninak pari komon ish. Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunuk ashelu tzihri dios. Onchik oriuk aslemal rityosh lakushlab shelruk, chrila. Chukmauk ab pawe tzih, chekin tzibach in chiwechri, che hunu pishabri ahaw shel. We mankare tamach tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamach tuwechri are. Chinek ori ishkwa chalal. Chiwak ba, risipanik, cheki shushishsach ishk ashelu tzihri dios. Katekuri, meyikatuk, meyikil riwinak, chegechaw patak chabal. Katekut, runohel utschibena, epanimala hamaril.
2: Primera de Corintios, capítulo 15. Eachalashik, kingna tisah chiwech, ri utslak tzik cheshimbih chiwech, eche shikam riish, eche uts ikolem ibanom chupam, ri utslak tzik. Cheshukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbih inchiwech. We man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinge o, shimbih chiwech, ri shinkam in. Cheri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He hasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ih, hachari tzi batalik. Cheshukutri chuwach risefas. Katekuri, chikiwochchik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwoch ehop ok al ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwoch ri Santiago. Katechik, chikiwoch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. rumal rech cheri in are inglahnit chikishol ri eta konela ri in chemantaqal tshuih chikibish ta qorel chuech rumal rech cheri in shingwa qatahri u komantiosh ri dios rumal ri utqop ri dios chikhiwari nu mantaqik in kamikri eri utqop ri dios wachininaq parinuk aslemal katikuri shane are nimchna rinuchak chuwech ronohel ri kichak e are Man intekut, shane are riuto qobri dios chikowuk ri in. Sharu malkua ri eare eri in, are guari qakutunik ewari ri ishikoho. Katekuri, wikibishik chishk astahu wachri kristo chikishol ri ekam naqib. Chask uje, chikonik ah chishol ri ish. Chikikikocho kikibih, chimankotk astihibal wach chikishol ri ekam naqib. Wimankotk astahibal wach. Chikishol ri ekam naqib, shukuhe man shikastaktku wachri ri Kristo. Katekuri, we man shikastaktu wachri Kristo, man kodu kushri ri qatzih, shukuhe man kodu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri uch, uchi tzel taq qatal tzih chu wachri Dios. Ruman rech, che shqiya u bishik puwiri Dios, che riare, shuwalisah wachri Kristo. Katekuri, Man shuwalisaght kuwach, we qassih, che man kikastaght kiwach ri ekam naqib. Rumal rech, che we man kikastaght kiwach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastaght uwach ri. Katekuri, we man shikastaght uwach ri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik, e ishkaminak nari pari imak. Shukuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachna kuri. Ri uch, we shakshuwi ba we qak aslemal ri, qay omri qay ebal chrih ri Kristo, nimlak kok eish, qawach ri, kumal konohel ri winak. Manjeri takut, ri Kristo, shik astak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri eshe warik. Rumal rech, we ri kamikal shpetik rumal hunachi, shukuhe, ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib, kberi rumal hunachi. Hunam nakut, Jeri che konohel ke kam pari Adam, shokuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal, are nabe ri Kristo, eshas e are chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal ri are. E are chi ri ukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shel. Are takchi shchaktak rumal ri are, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kakawinek shas katena kiukoh konohel ri ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na ri are buwi, are ri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel khasu wach chusher irakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek uchanim ri. Mankubih tari, che kokri are, Che arek chakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel khasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman nare chrech riare. Che uch akom, ronohel khasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel uwach riik aswi, konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikich agri, ri e are, che kikik amri qasna, Pa kito qob ri ekam naqib. We qas tsiq che man kik astaght ki wach ri ekam naqib. Khas ku che kik amri qasna pa ri kito qob ri e are. Shukuhe ri uch. Khas che pa ronohel kakbal kakaya qib pa ri kash. Ronohel qiq ri in kochu nukag ri kamikal. Qas tsiq na kut ish achalashik. Ish ri nukigil pa ri Kristo Jesus ri qahawshel. We ruk ucho manik winak shinchohin. Kuk ri echikop pari Efeso, khas koshin chako, we mank kastakht ki wach ri ekam naqib, chuk wak ba, chuk kumun ba, rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba, ri itzel taqachil, kiketzelah wach ri utz kasleman, khas chish kastak ba, e mish makonik, rumal rech che ikonik ag chishol ish, che mank ot khun khas wach ketan puwiri dios. Kimbih weri, Rech ik ish bal ri ish. Katekut, kohun wa kubihna, لچگیک استخ کی گوچ ری کم نقیب خسروک کی باقیل کی تسلخیک کشلخ اوچا بشیک و ری خا چکاتیکو منکویت خونکاک اسلمال و مک کمک ری خا چکاتیک ات منگریت ری ری باقیلال کی کیولوک شانه خونلخ ای خا ری خونلخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون کتگوری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خری خسکل پاری اوکوش کویا چریچ رنوخل وچ ای خا خون باقیلال رنوخل تق باقیلال من خونم تخ خونویچی باقیلال ری وینق خونویچ کی باقیلال ری چیکوب خونویچ کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شبخه ایک او باقیلال ریچ ریکاخ ایک او باقیلال ریچ ری اوواچولیو کته کت خون ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ریکاخ ایخون چی ری ریکی قخیل ری باقیلال ریچ ری اوواچولیو خون ری ریو قخیل ریقیخ خون چی ری ریو قخیل ریک خون چک ریو قخیل ری تق چومیل کته کوری ریو قخیل خون چومیل من خونم تروک ریو قخیل خون چک چومیل شقوخه خنک اوه پاریک استخبال کی وچ ری کم نقیب کتیکیک ریکی قای واج کک استخو واج پاری من که قایت واج کتیکیک ریک اشبال اکک استخو واج پاری نیملخو قیخیل کتیکیک ریتو قاریل کک استخو واج پاری جو قبالیل کتیکیک خونوینق پاری وک اسلمال چو واجو لیو کک استخو واج پا خون اشلابل باقیلال ویک اوک اسلمال خون باقیلال ری چو واجو لیو شقوخه کو خون اشلابل باقیلال تی بطلیک وره
3: رینابه وینق ری آدم خونک اصلی کلخ چمانیک
2: ری کسپل آدم اشلابل چه کویا ری کسلمال کتی کوری منگاری تری اشلابل ری کپی نبه شانی هره نبه کپی ری او کسلمال ری باقیلال چوا چولیو کتی کوری پاو کاب کپی ری اشلابل ری نبه وینق چه کلو بی پاری اولیو ری هره ریچ ری وچولیو ری او کاب کپی چی پاری کاخ خی خاص ری وینق ریچ ری وچولیو شکوخه که پیناری ریهاره چه ایرچ ری وچولیو خیخاص ری وینق ریچ ری کاخ شکوخه که پیناری ریهاره ایرچ ری کاخ خرینکوت ری اوخ چه شکوک اهو بی ری وچ بل ری وینق ریچ ری وچولیو شکوخه ری اوخ که کوک اغناری ری وچ بل ری وینق ریچ ری کاخ کی بیخ وری چی ویچ یا چلاشک ری باقیلال ایری کیک ایل من کویاتخ که چپیخ ری رغوی بل ری دیوز شقوخه ری که قیک من کویاتخ که ری چپیخ ری رغوی بل ری دیوز شقوخه ری سا چپل من کویاتخ که ری چپیخ ری من سا چپل تخ خینا کود ری این کیم بیخ خون کود الیک خاسو وچ چی ویچ من کوخ کم توا قنو خیل کتی کود قنو خیل وا کوخ کشتخ نا چی پا آنینق چی چنیم وا چی پا خون یوب یاتیم گو قچاخ پاریوک ازبال ری روکبال روک اوکاش کته کوری که کستخ کی وچ ری ری کم نقیب ایمان که قید چی ری ری اوخ کوخ کشتخ نری رومال ریچ چی رخو شیک ری خون چی که قیق کو کوخ ری رچ ایق ری من که قید تخ ری خون چی که کمک کو کوخ ری رچ ایق ری من که کم تخ کته کوری اری تق چی ویو من دخیک ری باقیلال ری چی که قیوا کو رچ ایق ساخ ریب چری من کی قیت و ایو خودو بان تخیک با قیلال ری چی که کم نوا کورت اقی ساخریب چری من که کم توا چیو کامیک چیو چنیم کوری قصیخ کبن تخری ری چیخ چی با تالک
3: ری کامیکال شبی قطخی کو بی پری چاکانیک کامیکال خوی کوی ری اچاکانیک کامیکال خوی کوی ری اچاکبال
2: ریو جاکبال ری کامیکال اره لی مکاخ ایو چوکا پری مکاخ اره ری قطخ چیخ کته کود نیم لخ مال تیاشی بل چره چری دیوز چه گویاری چگانی که چقیچ رومار ری قهوشر خیزوز کریستو خینا گوری ایش لق لخ تقوه چلال کو چیش گولوق میشکش تخیک اوت چیش بینق پاری و چک ری اخوشیل قصق چی وچ قصی وی تم چی ری ای چک من شقت کی کیس کو وچ پاری اخوشیل پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 16 پوی ریکی کوچوبال ریتیوش لخت قوینق شقوقه ریش چیبناری تیخ چشین تقن چکچ ریکومونتیوش ریچ ریگالاسیه parinabek ih, rechrishmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak, cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchbal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in, ink oiwuk, ink ochisholri ish. Kintak no ubiri, hunguk, kukri winak chesei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, ri isipanik ish. Ewashukuhe, rahawshik himbe in. Kebena kori ri eare wuk in. Kimbena ri pari itinimit. Aritakchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech, cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit, e wene kink ashak runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rahawshik chekimbenawi. Ruman rech, cheri in. Mankin waqtaq chishak panuq ashebal kishin wilubik. Kin wiyeh chikin kanak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krakhriya hawshel. Katekut chikin kanak kanwi pari Efeso chikatenari Pentecostes. Rumarech chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach. Arech kin chakunik. Kneba siblahek I riqak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk chichakik bariare. Arech man kushibir tarib chishol. Ruman rech chishokuhe riare kchukun pariuchak riachaushel. Hachari in. Matbag ohun winak kretzela huach riare. Chikmaubi riare. Pari hamarin arech kpeguk in. Ri in kinguyeh riare kukri ea chrashik. Puwiri kachalala polo. Ri in siblak nubim chrech riare. Chikuah kbekuk ri ea chrashik pari itirimit ish. Katekut kamikri. Mankrachter yare, wari. Kbenari, aritak chilok, kbek. Chishachinok. Ko chishkol pari kohonik. Ri ish, cheishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana rukrlook ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab ishachalashik. Ri ish, iwetam cheri estefanas, eri erachalal pahakolpal, yare, nabetak wach riakaya, shuyao. Katekuri. Ri eare, shok che kipatanashik rietio shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimach kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kin kikotek, rumalrech shebetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Are takchi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirisah ri nuchomanek, eri chomanek ri ish. Nimche wilawi we eachihapri. Rikomontio shreshri Asia, kiki achiwech hun rutsidiwach. Riakira eripriska, shukuhe, riewinakche kikimulihki parikachoch, kikiaobi hun rutsiliwach. Konohel yachalashik, kikiaobi hun rutsil iwach. Chia hun rutsiliwach chishol, rugritio shlachtsubanik. Rihun rutsiliwach, kberumarinukab in, riin chin Pablo. Wek ohun che mankracht huach ria hausel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, riutok obria hausel Jesús. Igun ohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, Apóstol Rechri Cristo Jesús Rumal Ri Urayebal Ri Dios, Eri Timoteo, Chejuna Chalashek, Chrechri Ucomontios Ri Dios, Checo Pari Corinto, Echkech Conogel Ri Etios Lactaquinac, Paranogel Riacaya. Chiwech Ish, Cayao Panac, Hun Rutsili Wach, Rechri Dios, Checatat Shell, Ejun Rutsili Wach, Rechri Ahausel Jesús Cristo. Teuchita Lictba Ri Dios, Riutat shel rikahau Jesus Cristo. Riutat shel rech ri lokok ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush paronohel kash kakariko. Arech ri uch ruk ri kubisabal kush ri. Che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisah kikush enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech che herina kut. Chik osibalak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lah kubisaban kekush, lauh ko uch parik ash, weri, syarra kaushi karechk pe kubisabali kush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kekush uch, weri, rakaushi karech kperi kubisabal kekush, chikuyari chukab, chiwechri ish parik ash, chesukuhe kakak ashkoli hri uch. Katekuri, kaskak ubam rikayabal chiwik ish. Riuch ketam, chewish ko kuk, parik ajakir chi. Shukuhe ish kori kuk, parik ubisabal kush. Riuch, mangkartak, chiri ish, mataki wetamah. Ishachalashik, rik ash, cheshakak ulmah pari asia. Aresiblah nim, chuwach rikachukab kolik. Shukuhe, manshkiyaktak, chikuk kasik. Riuch, kaskori akadbal tsih rech kamikal pakawi. Arech riuch, ketam, Cheman kakakikibat kakush chibilqib. Arene kakakikibat kakush chilikhri Dios cheku walisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, eshukuhe kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riyakayyebal, cheku kutochna humul ri. Riish, kishakuna rikuk riuk, shasruk riich awem ruk ri Dios pakawi riuk. Are chri utsil kakarek riuk, kumalek iwinak. Shukuhe ek iwinak ba che mal tiyoshinok pakawiri uch. Rishumal che nimal kakaban uch. Areri uqadbal tsiyak riyakachomanik che ruk amkabbe pawewo chulew. Kategori iwuk ish. Areri tiyoshil eri utsil che petinak ulok shas ruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uch mangot khun khasu wach chik kakatsi bak chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori, riin kingweyeh, che kastakata uchobik na kibano. Riish, ichobom che hubik. Che uchnakut, are rinim kikikiliwuk. Riish, are nim ikikilkuk riuk pariuk ikil kakawshel Jesus. Ruk wenuhikibamri, riin are kas shingwah kinopon nape pari itinimit. Are chriish, kukohi hunukab isipanik. Kategori, shas pari itinimit welikubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutzalhik chi ulok pari Macedonia, kuah chikinopan pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik chi pari Judea. Aretak chi ikheri ishinchomah. Laman ustak rishinchomah, on pari bakilal petinak wi ulok rinu chomanik. Shahekori, kowuk in rihae, eri manhaetak. Heri, Hachari Dios che mankuk esh tri utzih, pi gacha wibal iwuk mankepte uch, hae e manhaetah. Rumalrech, che riuk ohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqiya, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in mankepte uch, hae e manhaetah, pariare shuish kohiri hae. Runuhir ri tzih uchi gibamu bishik ri Dios, pariare Urikom wiri khae, irumal kuri riare ri uch kabih amen. Chrech ri Dios arech koni malahuk ihil. Kategori are riare ri kiyo ok chukab ri uch eshukuhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Riare cheshuhu hiyon sah, riare are ri Dios. Riare cheshuhu tiko eshuya pari kanimari nabeu sipanik ri ushla bishel. Ri in Kimbi hueri chiwech chuwach ri Dios. Arech man kimbant rik es chiwech. Cheri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto. Shane are rumal che ishri kishinweda panak. Ri uch, manchat are kkaj kuchtakan puwiri ikohonik. Manchet ari, ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikotemal rumal rech che kori ichukab pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, che mangruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankot riare, ri shin ya ubis ri in. Kategori, wiri in shin tzibag ri hastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech ri in, mankin bisontag aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, che shas rakhawshikwi kikia rinu kikote mal. Rin shaskin chomahui che rinu kikote mal rin, shukuhe I kikote mal igunohel ish. Genakut, pahunimlach kash enimlach bisobal pawanima. Rin shishin zibach ruk siblahok Eweri manrumaltach arech kohi ibisri ish. Shane rumal, arech kiwetamach. Rinim lah lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal khun winak petinak rib is, manchwesh tari inri shuya ui rib is. Katekut. Waweri, shas shiyawa hubiq nubis ihunohel. Chrech we khunachiri, shas shuwi takalri, chrech riuk atbal tzihri winak. Katekut. Are utri che gisachri umak ekiyaw chukab. Arech mankatsak tapakhun nimalak bisobal. Si blakinta ba chiwech, che rakawshik che ri ish, kukuhiri loko kebalo ikush rukriare. Are takchi, shishin tzibach, shinchomach, che sha kishin nabeh, arech kishin wilri ish, we kishni manik parunohel khasuwach. Katekut, che shri khun che ri ish kisach ri umak, ri inch kukhe kinsach ri umak. Rumal rech, che ri mak, shinsach uwach in, we rakawshik che ri in kinsach makah, Shane igumalri ish ri chuachri Kristo. Rahaushik cheri uch mankuksach tpa uqabri satanas. Rumalrech cheri uch qasqetam rihetak uchomanik riare. Ri in chinopon paritroada arech ken yao bishik ri utzlach tzih rechri Kristo. Kneba che haqatalik khunuchiha chuech pariahaushel. Ri ushlabal mankot khun utzlach ushlanem chrech. Rumalrech che man shinrakta ri wachlaltito. Ri in shinyari hun rutsilki wach. Katekuri shinbe pari Macedonia. Si balak maltioshpa chrechri dios. Che parunohel mul kuhuk amubi pari upetibal. Eche kumal ri uch kukehech parunohel kolibal ri utzalak kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uch ri uch kukalak rushlab ri Kristo. Chikishol rike koltajik, el chikishol rike kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal. Eke uk amubi, parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal. Eke uk amchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uj, man ujeritaj. Ege jasri siblaj ek I, Chekikik ayik riutzikri Dios. Manjetari. Shanik gaban pari utzil. Jejasuk takom rumal ri Dios. Echuach ri Dios. Kikapihui weri. Pari Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3. La kuhok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj. Onra hauchik chiri uj. Kikatzibah utzilak takuj. Chihuach rech uuk shanik kip. On rahawshik chik qatachi wechri ish. Ish ri ish qawuk tzibatalik pari qanima. Che shas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut ish ish hunuguk ri Kristo. Che ish tzibatalik man ruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rechri kaslik dios. Man ish tzibatalik tacho taqabak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochu wachri Dios rumal ri Kristo che naqak owi chechri Dios ri uch mankuch kawintach kakabich che kuk uch petinakwi hun utz khasu wach manjetach ri kachukab petinakruk ri Dios ri are che shukhusu kuba arech kuchushik uchakpatnil chrech hun kak chetbal kab che manrech tatzi Shane tzibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheri tzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abach, kosibla huk ihil, rumal nakuri ri eralkual ri Israel, mancheko wintachik, kikil ri upalach ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalach, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari, Riuk ikhir ri batanakik rech ri ushlabshel? Shakik uri, weri u batanakik ri qatbaltzih kouk ikhil? Nimchnari, riuk ikhir ri u batanakik ri sukil. Weare, kakajunumag rinabe patanajik rukwenimalak ejilri riuk ejil rinabe patanajik mang ejilri rumalrech chiwek uk ejilri shahubik kuchijo sibalaknim china uk ejilri rihunchik kanak kan chuwachweri katekuri wek owa wekeye balri sibalakko kachukabri pariqik aslemal eri uk mang ujeritak jejasri Moises chesuko humpayu choriu palaj arechri eral kualri Israel mankikiltak rikikizwi rikou kisik katekut shunok rikichomabal pariqekum shahikuri shaskate patakwek igri aritakchi kisik ishrik el uchuchkuk wipayuri shaskona wipayuri mahapakom rumarrech cheshuiri Kristo kukowinik kukyakubiri shaskate patakwek ikkamikri runuhel takmul aritakchi kisik ishwashri Moises shaskowi hun payu patakri kanima shui aritakchi hun kukohonchrech diakhawshel kakyaktakubiri riu payu rumalrech cheriakhawshel areri ushlabshel katekuri hawik owiri rushlab riakhawshel chirak owiri rikirbal ib katekuri konohel riu chemang chukatalek tariqawach qilo hachari dik qabno pahun ilblawachar riu qhir riakhawshel riu kukh eshtahik ukhiri hachawi hun wachibalri kukhbinik pahun qihil ekuk ash pahun qihil chik khiriri uchak riakhawshel chi ushlabshel riare. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebalu kuj ri Dios, mankoban tkep kuj. Katekut, riuj, shkakyak kanak rihun kishbal, chekakame merisah kip, riuj, mankot pa ri itzel nohibal. Shukuhe, mankot hos, shkaban ruk riutzih ri Dios. Shane ruk, riuk alhaisa shikri saklaktir riuk ux uts chuwachri dios puiru nohel chomabal kechwinak katekuri wech utalna ruk hunpayu riuts lakatir shui chukutalekri chikiwachri winak che esachinak chukutalekri chikiwachri manke kohontak riare cherikinohbal shumoyirsahri u dios we wechuleuri shukumarisah riki chomanik arech mankikiltak ri uchublinik ri utzalaktsik rech ri uqijil ri Kristo riare che uachbal ri Dios riuj mankqiyatu bishik qib uj shuine qiyau bishik ri Kristo Jesus che hawshel riuj shui uj akhpat nelab iwech ish rumal ri Jesus shan el shas rumal ri Dios che shubir tsa pariqum kchublin ri chaj are riare kchublin pariqanima arech kichuplin ri unoj, ri uqijil ri Dios, cheko pari uwash ri Cristo. Katekuri, wehun nimlaj qinomal ri uj, qaklom pa shokol taqboj. Arech wehun nimlaj chukab ri, qaqala jinik, che uchak ri Dios, eman qachakt ri uj. Ri uj, uqkopa runojel uwachik ash, katekut, man uj takalbemtaj, nimlaj sachibal kush uqkolik. Katekut, mankubant keb qakush chuwach ri qiyebal uj oqatalek katekut mang uj wonobam tkanaq uj kiqom pulew katekut mang isom tzih paqawi paronohel kolbal paronohel qih ri uj qukam paqabaqil ri k'ash rech ri ukamikal ri Kristo arech ri ukaslemal ri Kristo shukuhe kukut rib pariqabaqil kneba ri uj k'ore qakaslemal paronohel qih kuhyatak parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shukuhe kukutrip parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish. Katekut, riuk, kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri, hechas ritz ibatalik.
3: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chawik.
2: Shukuhe riuk, kuh kohonik, Errumal nakuri kuchawek. Qetam cheriare rishu walisakh ri ahawshel Jesus. Shukuhe kuhu walakhisakh ri ri uk ruk ri Jesús, ejunam ka kohekri, kubano chunakah riare, iguk ri ish. Eweri, ronoheli wimal ri ish.